0: Radio Norok.
1: Nu aș putea

0: canoie. Cine plânge, bă?
1: Plânge slab, pentru că se cheamă slab. El e tare ca secoia, crește ca un baobab.
0: Cine râde, bă?
1: Râsul.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte în șoapte.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: la Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Bună dimineața!
2: Și vă spunem bună dimineața!
1: La 173-a zi anului, conform calendarului gregorian.
2: Și la ora 7 și aproape 14 minute.
1: Avem o zi specială, pentru că e început de săptămână, o zi în care

0: Sunt mai multe sărbători, inclusiv azi este ziua surselor media pozitive. Ce înseamnă asta? Valul de agresivitate și ură care se revarsă de pe ecranele televizoarelor sau de la aparatele de radio, împreună cu știrile din ziar despre morți violente, orroruri, de fapt, totul umple oamenii de frică și anxietate cu privire la viitor. Iar ziua presei pozitive îndeamnă astăzi oamenii să devină mai atenți la informațiile care se revarsă de pe smartphone-uri, computere și televizoare și să le cântărească bine. Dar e și ziua surselor media, a radiourilor, televiziunilor, care știu să echilibreze balanța și știu să aducă informații pozitive ca să inspire încredere în ziua de mâine și să inspire încredere, de fapt, în tot ce se întâmplă.
1: De altfel, chiar urmăream buletinele de știri și, într-adevăr, la un moment dat, sunt trusturi media care își încep știrile cu grozăvii, cu știri negative, și nu știu de ce fac acest lucru. La un moment dat, fie, realitatea noastră este așa cum este, ea nu o putem schimba, dar poți, fiind o sursă media și jurnaliști cu acte în regulă, poți să, nu neapărat să transformi, dar să îi aduci publicului o știre sub o altă formă. Nu neapărat una de care să te îngrozești și în momentul în care o asculți să ți se ridice, să ți se facă părul de găină, știi?
0: Să ți se ridice tensiunea, zahărul, glicemia.
1: Cam așa.
0: Asta mi-amintește, de fapt, situația asta mi-amintește de filmele artistice semnate de regizorul Damiano Damiani, un italian, în care spiritul persecuției și al fricii că de după colț poate apărea cineva să te lovească cu ceva în cap persistă după ce se încheie filmul. Pe tot parcursul filmului este un cordare și după ce se încheie filmul mergi și te uiți așa, băi, nu sară cineva acuși peste mine, nu. Iată efectul acestor filme ale lui Damiano Damiani. Găsiți-le pe internet și priviți-le dacă vă interesează. Dar pe noi ne interesează mai mult spiritul păcii, spiritul bunătății, spiritul, nu știu, binelui.
1: Da.
0: Iată,
1: da,
0: de exemplu, la sfârșitul săptămânii trecute, noi am participat cu Sandra la un bal de caritate al Fundației Hospice Angelus, care se ocupă de copiii bolnavi de cancer, de boli incurabile.
1: De boli în fază terminală, da.
0: În fază terminală. Și ne-am convins că oameni buni există și fapte bune despre care merită să vorbim există.
1: Exact, așa este. Oamenii frumoși întotdeauna vor oferi complimente, oamenii fericiți se vor bucura pentru ceilalți, oamenii împliniți nu vor concura, ci vor susține, iar în ecoul evenimentului de vineri, la care am fost gazde, da?
0: Da.
1: Am putea să spunem că ni s-a umplut coșul cu, și inima în general, cu o bunătate pe care, știi cum, acumulezi și la un moment dat ai acolo atâta bine că vrei să câte puțin să-l dai și altora. Trebuie să menționăm faptul că au fost foarte mulți oameni, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate, din Italia, din Franța.
0: Da, în special au fost prietenii alteței sale, prințului Ștefan Dimitrie Sturza,
1: da.
0: Ștefan Dimitrie Ferdinand Sturza, care a venit cu mai mulți prieteni de-ai lui și din Austria și din Italia și din Franța, care au participat activ la licitația de pe urmă cărei au fost strânse mijloace pentru casa
1: Casa Binelui, da, da, așa vor
0: din
1: să... Din Isacova Orhei, da. De altfel, trebuie să menționăm că alteția sa este un susținător al Casei Angelus, a Hospice Angelus Moldova. Da. De fiecare dată, atunci când are posibilitate, vine în Republica Moldova și ajută acești copii. Eu, după partea oficială, m-am întreținut cu doamnele care lucrează la Casa Hospice Angelus Moldova și să știi că Sunt niște doamne atât de senine, niște doamne de o bunătate extraordinară, care zi de zi stau cu acești copii, care zi de zi îi îndrumă, au grijă de ei. Și vorbind cu dumnealor, am înțeles că și noi, oamenii care poate nu cunoaștem foarte multe despre acești copii, putem să învățăm despre bine de la aceste doamne.
0: Mai putem învăța bine de la gestul acestor participanți la bal, care au colectat în urma licitației. Unde au fost licitate mai multe obiecte, inclusiv obiecte valoroase, vreau să vă spun, foarte multe obiecte de reală valoare. Numai cât costă, iată, un panou care se numea Pomul Vieții și care a fost licitat la 9.000 de euro. Sau Iurie Matei, da, estetul pictor, care și-a licitat una din lucrările sale proaspete. Încă nu era uscată vopseaua și care a fost licitată cu 4.000 de euro.
1: Să nu uităm, stai un pic, că suntem așa în plin campionat mondial.
0: Petrocup.
1: FC Petrocup Hâncești, exact, sunt cei care vor reprezenta Republica Moldova la campionatul național și în cadrul UEFA Champions League, cu tricourile care vor avea logo-ul Hospice Angelus.
0: Deci a fost semnat și un memorandum, un acord între Hospice Angelus și FC Petrocup Hâncești. Deci de a purta tricouri cu logo-ul Hospice Angelus. Deci lucruri frumoase se întâmplă, trebuie doar să știm să le observăm, să le urmărim și să ne bucurăm de ele.
1: Și dacă avem posibilitatea să facem lucruri frumoase, atunci să o facem.
0: Iar noi vă îndemnăm să rămâneți cu noi și în continuare, pentru că ar trebui să fie publicitate acum, după care o să revenim cu muzică frumoasă și cu alte lucruri nemaipomenit de frumoase.
2: Publicitate. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
4: Škoda. A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombier în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domniță zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!
12: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
13: Informativ și muzical.

0: Vita Lezane și Georgeta Voinovan ne-au amintit cât e bine să mai vrei odată ceva, iar noi mai vrem odată să vă spunem bună dimineața celor care s-au trezit acum.
1: Să zâmbiți, să iubiți, să trăiți, așa alături de noi. Știi ce...
0: Ora 7:39 de altfel.
1: Știi ce am realizat eu? Că puțin vorbim despre fotbal, mai ales că, uite, suntem în epicentrul acestui eveniment, vorbim despre Cupa Mondială la fotbal.
0: Da, știi cum, noi vorbim puțin despre fotbal pentru că vorbesc alții destul de mult. Ca să nu zică lumea că, bă, ăștia nu numai fotbal la un cap de dimineață până seara. Asta nu înseamnă că noi nu urmărim campionatul. Asta nu înseamnă că nu avem favoriți. Nu înseamnă că nu avem...
1: Ai favoriți?
0: Eu?
1: Da. Uite, astăzi, de exemplu, joacă Uruguay cu Cabo Verde.
0: Uite, pentru Cabo Verde aș ține pumnii, pentru că este patria Cesare Evora.
1: De-aia și-am...
0: Tot ce mă leagă de Cabo Verde și tot visez să ajung și eu odată acolo.
1: Așa. Mai joacă, știi cine, Argentina cu Austria.
0: Așa.
1: Și Noua Zeelandă cu Egipt astăzi.
0: Noua Zeelandă, țara visurilor mele.
1: Păi Cabo Verde, în Cabo Verde ai vrea doar pentru Cesare Evora. Așa.
0: În Cabo Verde aș vrea să mă duc să pun o floare la mormântul Cesare Evora. Dar ea e mormântată nu în capitală, ci pe o insulă, am înțeles. Ei, dar în fine, asta nu contează.
1: Voiam să zic că mâine, astăzi am menționat cine joacă. Mâine există câteva meciuri destul de interesante. Franța cu Irak joacă, Portugalia joacă cu Uzbekistan, Anglia cu Ghana. Adică sunt niște meciuri destul de importante, dar despre alt subiect vreau să discut, dar tot în contextul campionatului mondial de fotbal, despre imnurile naționale, care se numără printre cele mai cunoscute și mai interpretate texte politice din lume.
0: Corect.
1: Da.
0: Și ele răsună, de fapt, la marele foruri sportive, sociale, politice.
1: Exact. De adesea la evenimentele sportive și înaintea fiecărui meci de la Cupa Mondială, echipele ce fac? Cântă imnurile care evocă conflictele care le-au despărțit odinioară, pentru că multe din texte au fost scrise pentru a mobiliza trupele. Și iată că o publicație The Economist, ce a făcut?
0: Dar fii atentă, uite, deșteaptă-te române, nu e din somnul cel de moarte, nu este un cântec mobilizator?
1: Pentru că scriitorii din secolul al XIX-lea erau deosebit de pasionați de vărsările de sânge, despre analiza de a constata că imnurile sau tot ceea ce îi înconjoară și tot ceea ce îi pasiona sau îi interesa atunci, era transpus prin versuri.
0: Am plus că unul dintre cele mai pașnice imnuri din lume e imnul Limba Noastră o Comoară. Imnul Republicii Moldovei. Atât de inofensiv și atât de senin.
1: Citind acest articol am realizat că așa este, da.
0: Iată,
1: așa este.
0: Hai, dă-ne exemple.
1: Uite, anul acesta 48 de țări sunt concurente în faza grupelor, da? Și această publicație de Economist a făcut studiul și a folosit instrumente de inteligență artificială pentru a analiza versurile traduse ale imnurilor fiecărei țări participante. Se pare că Spania, așa zic specialiștii, este cea mai urâtă țară din această analiză textuală, apărând în 3 imnuri naționale. Și zic ei, poate că acest lucru se datorează faptului că fostele colonii și teritorii ale Spaniei au avut mai multe șanse decât cele ale Marii Britanii să-și câștige independența prin războaie. Ce mai zice publicația? Imediat îți spun. Imnul Ecuadorului, amintește cum, citez, se auzea leul doborât răcnind în putință și disperare. Deci vers tradus din imnul Ecuadorului. Olandezii, care nu sunt deloc străini de imperii, sunt mai puțin subtili. Zic așa, citez, spaniolii te violează, Olanda mea e atât de dulce. Așa. Mergem mai departe. Imnul Portugaliei, compus inițial ca un cântec de protest împotriva Marii Britanii, este neobișnuit de agresiv. El conține 11 referiri la violență la fiecare 100 de cuvinte, comparativ cu o medie a turneului de aproximativ 2 cuvinte. Adică ai cântec, ai un cuvânt de violență. Aici sunt 11 cuvinte. Așa, din punct de vedere, Portugalia are imnul cel mai combativ de la Cupa Mondială. Francezii avertizează în mod dramatic că soldații străini vin să le taie gâtul fiilor și soțiilor voastre.
0: Oza, citoyen,
1: Marselieza,
0: corect.
1: Așa, mai departe, se pare că unul dintre cele mai notorii și pașnice, uite, dacă tot am identificat imnul nostru, este și imnul Marii Britanii, care îi cere lui Dumnezeu să-l salveze pe rege. God Save the King, da. Așa, cel al Germaniei celebrează libertatea, unitatea și fericirea. Imnul Japoniei speră că împăratul va domni până când, citez, pietricelele mici se vor transforma în bolovani acoperiți de mușchi. Foarte interesant articol.
0: Da.
1: E mult
0: da.
1: De citit aici, da. Dar uite ceea ce am reușit să spicuiesc eu, să culeg așa din articolul ăsta mare. Am realizat că noi cântăm imnurile dacă le cunoaștem. Mai ales, apropo, am cunoscut un băiețel care știa vreo... Nu știa limba spaniolă, nu știa limba franceză, nu știa limba germană, dar știa imnul țărilor. Pur și simplu e o pasiune de-a lui de a învăța imnul. Zice el că i-a plăcut, avea apropo 7 ani când îl întrebam pe băiețel despre imn. Mi-a zis și el că imnul Republicii Moldova este cel mai frumos, adică este cel mai muzical.
0: E, nu știu dacă e muzical, dar cel mai inofensiv.
1: Da, uite așa.
0: Ca și mesaj.
1: Eu nu am stat să analizez, uite, cuvintele așa cum a făcut această publicație de Economist, dar se pare că a fost ajutat în selectarea și analiza respectivă și de către inteligența artificială, care reușește și are câțiva algoritmi de a traduce din limba de bază în limba engleză, da, așa cum a fost acest studiu făcut, dar mi s-a părut o știre chiar interesantă.
0: Da. Uh-huh. Ia uite ce frumos cântec am plasat eu acum, care s-ar potrivi să fie, dacă nu un imn oficial, atunci un imn neoficial al tuturor moldovenilor.

0: Carte.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
9: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.

0: ție. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
7: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
8: El are doar 19 ani și iată o premieră de la Dansiera.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova trebuie să accelereze reformele interne și să consolideze dialogul diplomatic cu statele membre ale Uniunii Europene, care manifestă rezerve față de extinderea blocului comunitar. Experții consideră că progresul în domenii precum justiția, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice va fi esențial pentru avansarea negocierilor de aderare. În același timp, Chișinăul este îndemnat să intensifice dialogul cu capitalele europene, care privesc cu scepticism procesul de extindere. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE în 2022, iar anul trecut au fost lansate oficial negocierile de aderare. Cadrele didactice din Republica Moldova vor beneficia de 5 zile suplimentare de concediu anual. Anunțul a fost făcut de ministra Educației și Cercetării, Natalia Plugaru, care a precizat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu destinat îmbunătățirii condițiilor de muncă din sistemul educațional. Potrivit ministerului, modificarea urmează să fie aplicată după aprobarea actelor normative necesare. Autoritățile susțin că decizia are drept scop creșterea atractivității profesiei didactice și susținerea personalului din educație. În prezent, cadrele didactice beneficiază de un concediu anual mai mare decât cel prevăzut pentru majoritatea angajaților, având în vedere specificul activității și calendarul școlar. Trei polițiști din sectorul botanic al capitalei au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați într-un dosar de abuz de serviciu. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Potrivit procurorilor, oamenii legii sunt bănuiți că ar fi depășit atribuțiile de serviciu în timpul intervenției într-un incident produs la începutul lunii iunie. Ancheta este desfășurată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale împreună cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției. Cei trei resping acuzațiile, procurorii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Din actualitatea internațională aflați că 5 persoane și-au pierdut viața, iar alte 29 au fost rănite în urma unor atacuri cu drone asupra peninsulei Crimeea și a regiunii Krasnodar din Federația Rusă, potrivit autorităților locale instalate de Moscova. În orașul Sochi, o dronă ar fi lovit o zonă rezidențială, iar în Crimeea au fost raportate victime și pagube materiale. Ministerul rus al apărării susține că apărarea antiaeriană a interceptat și distrus zeci de drone ucrainene în cursul nopții. Autoritățile de la Kiev nu au comentat de deocamdată informațiile. Locuitorii se confruntă cu dificultăți în aprovizionare, iar o parte dintre aceștia au ales să părăsească temporar localitățile afectate. Atacurile au loc în contextul intensificării loviturilor aeriene reciproce dintre Rusia și Ucraina. În ultimele luni, ambele părți au raportat atacuri asupra infrastructurii militare și energetice aflate pe teritoriul controlat de adversar. Președintele Statelor Unite Donald Trump a afirmat că premierul britanic Keir Starmer ar urma să demisioneze din funcție, criticându-l pentru politicile în domeniul imigrației și energiei. Declarația a fost publicată de rețeaua sa socială Truth Social. Comentariile lui Trump vin în contextul în care Starmer se confruntă cu presiuni crescânde în interiorul Partidului Laburist. Mai multe publicații britanice relatează că premierul ar putea anunța în perioada următoare un calendar privind retragerea sa din funcție, însă până în prezent nu există o confirmare oficială din partea guvernului de la Londra. Printre numele vehiculate pentru succesiune se află actualul primar al Manchesterului Mare, Andy Burnham. Și pe final aflați că un val puternic de căldură afectează mai multe țări europene, determinând autoritățile să adopte măsuri speciale de protecție a populației. În Franța, 35 de departamente au fost plasate sub alertă roșie de caniculă, iar temperaturile sunt așteptate să ajungă până la 40 de grade Celsius. Autoritățile au restricționat consumul de alcool la evenimentele publice organizate în zonele cele mai afectate. În Germania au fost emise avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării din cauza temperaturilor ridicate și a riscului de furtuni severe. În Italia, maximele prognozate depășesc 36 de grade Celsius. În Spania, Federația de Fotbal a decis să închidă zona destinată suporterilor din Piața Colón din Madrid pentru meciul naționalei cu Arabia Saudită de la Cupa Mondială, invocând condițiile meteo extreme. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența valurilor de căldură în Europa. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, în noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 33 de grade. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți alături de Radio Noroc, pentru că matinalul Dimineața cu Noroc continuă alături de colegii mei, Sanda și Andrei.

0: dimineața cu noroc.
1: Ce noroc pe capul nostru în această dimineață și început
2: deci
1: de săptămână.
2: N-am visat astă noapte.
1: Iată de ce am avut noapte albă.
2: N-am avut nici premoniții.
3: Bună
2: nici
3: dimineața.
1: Bună dimineața. Cristina, deci eu nu am închis un ochi toată noaptea.
3: Așa.
1: Nu am putut să dorm, pur și simplu.
3: Ai avut insomnie de la căldură.
1: Ei, căldură. De la faptul că... Că gândul meu.
3: Așa. Ce
2: că
3: fac gândurile?
2: Am meu gând.
3: Ce fac gândurile tale?
1: Că vibrațiile otale au trecut
2: sub geamul. Tu ești vinovată, chiar n-a dormit toată.
3: Eu sunt motivul insomniei.
1: Da, pentru că organismul meu simțea prezența Cristinei astăzi în studio și a zis că nu, n-ai să dormi.
3: Eu tare mă bucur că am revenit. Da, mi-a fost dor de voi. Mi-a fost...
1: Nouă.
2: Ai lipsit o veșnicie, vreau să zic.
3: Ei, nici chiar atât.
2: Ai două veșnicii.
1: Nu mai hiperboliza, chiar așa. A lipsit ce acolo câteva zilișoare. Spune-ne.
2: Câteva zilișoare bune.
1: Spune-ne, pe unde ai fost? Prioriță,
3: prima săptămână din iunie a fost o săptămână plină.
2: Da, să spun un banc. Când soția vine seara obosită acasă, își scoate pantofi, se așează pe canapea, de picioare și că, Doamne, ce-am mai obosit. Soțul aleargă repede, îi descalță pantofii și începe să-i facă masaj la picioare și că, Doamne, dar pe unde au mai îmblat? Azi piciorușele este. Ce au mai făcut? Dar soțul zice că, ia lăsă-mi de rog în pace, ce mai vrei să mai știi încă?
3: Prima săptămână din iunie, oricum am fost de la distanță, da, alături de voi, am fost în Bruxelles.
1: A fost pe urmele mele.
3: Da, exact. Mm-hmm. Așa, am continuat ce ai făcut tu, cumva.
2: Cum a fost cum te-a întâmpinat Bruxelles-ul?
3: M-a întâmpinat ploios, deci toată săptămâna am avut parte de o vreme din asta instabilă, urâtă, ploioasă. Am avut impresia că sunt de fapt în toamnă și nu, și nu în prima săptămână din vară.
2: N-ai fost favorita Bruxelles-ului?
3: Nu. Din punctul ăsta de vedere, nu. Deși înainte de a porni la drum, am verificat datele meteo, dar cumva am zis, hai să sfidez datele meteorologilor și să-mi iau doar haine de vară. Poate îmbunez eu timpul, dar nu s-a întâmplat așa. Adică a trebuit să o confrunt. Și...
2: Dar ce le-ai dus la consignații, le-ai vândut și ți-ai luat

0: Da, nu îmi dau seama, pentru că știu că au fost și foarte mulți oficiali de-ai noștri.
1: Da, da, am ținut pulsul evenimentelor de acolo. Și după aia am spurat în Grecia, acolo chiar mi-am încărcat bateriile după o săptămână super plină. Și mă bucur că astăzi sunt alături de voi.
0: Te-ai odihnit?
1: Da, da.
0: Cum te-a întâmpinat Grecia, dacă Bruxelles nu a fost atât de prietenos?
1: Grecia a fost așa caldă, bunuță, cu maxime de până la 26-28 de grade.
0: Așa?
1: Da.
0: Apa
1: potrivită.
0: Ercoroasă?
1: Potrivită, da, călduță, aș putea spune. Călduță. Liniștită, curată. Parcă, la felul în care mă întreb, parcă...
0: Te-ai mai duce?
1: Parcă aș mai merge o dată.
0: Să știi că eu mă uit prin feed-ul sau cei ce plasează prietenii mei în perioada asta.
1: Așa.
0: Și pot să zic că sunt cu ei la mare.
1: Da.
0: Deci tot ce postează e indiferent că e Grecia, că e Turcia, că sunt alte destinații mai exotice. Mm-mm. Pentru că am văzut, cel puțin din gașca prietenilor pe care i-am eu pe online, mulți sunt în Spania în acest an. Probabil au ales altă destinație decât Grecia.
1: Așa.
0: Adică eu călătoresc așa, vizual și virtual și prin...
1: Peste tot locul.
0: Peste tot, exact. Uite, ai zis o știre despre... Bine ai revenit încă o dată, spunem.
1: Da.
0: Ai zis o știre despre Donald Trump și am aici una...
1: Ce perlă am mai scos sau ce am mai făcut?
0: Să știi că în Spania există o femeie pe nume Dolores Leigh Santelo și a ajuns celebră, știi de ce?
1: De ce?
0: Pentru că doamna seamănă leit cu Donald Trump. Deci, izbitor. De la... Da, da, da. Și dacă te uiți la fotografie atent, deci până
2: poate
0: și...
2: Poate sora lui geamănă, rătăcită prin lume.
0: Adevărul că seamănă, are doar trăsăturile feminine, dar în rest și...
1: E capul lui.
0: Și forma capului și părul și așa mai departe. Utilizatorii sau cel puțin mediul online a remarcat asemănătoarea izbitoare dintre cei doi, până și expresia feței, că până și cum se încruntă dumnea ei, da, ridurile astea de expresie le are la fel. A devenit în scurt timp virală pe online și este Trump din Spania, poreclită. Doamna însă spune că ea nu prea stă pe internet pentru că nu are un telefon.
1: Dar știe cine e Donald Trump.
0: Știe cine este Donald Trump, dar zice că nu folosește un smartphone, nu urmărește valul de atenție pe care l-a stârnit imaginea ei pe online. Deși pe online îmi plac cele două fotografii suprapuse. Este Donald Trump în parte oficială,
1: și
0: frumos
1: Trump,
0: și dumneai ei care stă cu o sapă în spate și merge la prășit. E,
1: ce contrast izbitor.
0: Sunt așa două fotografii antagonice, știi, dar...
2: Dar eu aș citi fotografia asta sau acest colaj altfel.
0: Cum?
2: Indiferent de în ce ești? Stare de spirit ești, indiferent cu ce te ocupi, omul rămâne același, în carne și oase.
0: Sau azi poți să fii președinte și mâine nu?
1: Și mâine umăritor.
0: Azi un simplu umăritor și mâine președinte.
2: Lupul părul își schimbă, dar n-ara vorba.
0: Da. Așa că, uite, sunt curioasă dacă există doar sosii din astea. Apropo, am citit acum câțiva ani.
1: Eu cred că fiecare dintre
0: exact.
1: Noi avem, nu?
0: Sunt celebrități care și-au sosiile și le-au și cunoscut doar din curiozitate să vadă cum...
1: Acum, știi, te întrebam mai de mult, eram la dubii, era Ionel Istrate într-o poză sau nu?
0: Ah, nu era Ionel Istrate, da.
1: Nu, și ziceam că seamănă...
0: Dar și Ionel Istrate se laudă cu sosia lui, tot de aici, din Republica Moldova, parcă,
1: da,
0: nu?
1: Da,
0: e băiatul, da?
1: Da, băiatul e din Republica Moldova. Undeva și seamănă atât de mult încât ai crede că sunt gemeni.
2: Cu Ionel Istrate?
0: Da.
2: Ei, e bine să seamăn cu Ionel Istrate. Cântă la fel de frumos ca și Ionel?
1: De cântat nu știu cât de bine cântă, dar fizic
2: mi-am place cum
1: seamănă...
2: cântă Ionel.
0: Da. Îți place?
2: Da.
0: Și nouă ne place,
1: da,
0: și nouă ne place. Mie îmi place și faptul că reușește să mențină atmosfera.
1: Da, piesele lui sunt foarte vii, ca să zicem așa. Te țin așa într-un ritm din ăsta de vară tot timpul.
0: Dar tu ai vrea să-ți afli sosia?
1: Da, de ce nu? Chiar aș fi curioasă.
0: Da?
1: Da.
0: Să te și mă întreb, tu ai vrea?
1: Mă întreb, ar fi una sau mai multe?
0: Domnul Porubiu, dumneavoastră ați dori să vedeți, să vă întâlniți cu o persoană care vă seamănă leit?
2: Și ce să zic, noroc Andrușa?
0: Păi, la asta nu m-am gândit la întrebările pe care poți să le pregătești. Da, ți-ar plăcea?
2: Eu nu am nimic împotrivă, în primul rând, în al doilea rând.

0: E și el un om ca toți oamenii.
1: Absolut. Facem,
0: cu siguranță nu-mi seamănă mie la caracter și la apucături.
1: Și la amprentă.
0: Și la amprentă, că amprenta digitală.
2: Exact. Asta ne diferențiază.
1: Da.
0: Amprenta de pe limbă, oricum rămân ale mele.
2: Așa.
0: Și eu sunt sigur că noi suntem absolut diferiți ca și...
2: caracter, temperament.
1: Exact.
2: Prefer
1: la trăsături.
0: Dar nu mă deranjează. De ce? Ia uite Putin cât e sosiare.
1: Oh.
2: Acolo e ediție nelimitată.
0: Prezentul chiar îl avantajează prezența acestor
1: soții. Da.
0: Una se duce în Kazahstan, alta se duce în nu știu unde și tot așa. Și el de fiecare dată... Dar și presa l-a prezentat în mai
2: ne
0: multe
2: mai dai de capăt,
0: ipostaze
2: care
0: când,
2: la o
0: întâlnire, ceva oficial și el îi tremurau mâinile. Era filmat. De aproape, cum îi tremură mâinile.
2: Știu că... Asta e cel autentic?
1: Nu se știe, pentru că la un moment dat parcă tot cei din Rusia făcuseră un studiu cu așa. 4 fotografii a președintelui. Exact, îi vedeau analiza și aveau o luniță pe aici, altul nu avea și nu mai înțelegeai care și cum.
2: O chestie că ăsta, actualul Putin, nu vorbește alte limbi străine. Pe timpuri vorbea germană, stăpânea bine engleză, adică că la întâlnirea
1: asta oficială... Are și o vârstă, poate să uite limba.
2: O, da, se uită.
1: Limba că pe care ne vorbim,
2: experimentăm în timp, exact. Vedem, e adevărat sau nu.
1: Ha, Cristina, uite, vezi că suntem dornici de vorbă. Bine ai venit încă o dată.
2: Da, bine v-am regăsit.
1: Știrile, te rog frumos, să fie pozitive.
2: Oh, dar de depinde de mine.
0: S-am dat are dreptate. Azi este ziua surselor media pozitive.
2: Așa, deci ar trebui să vâneți doar știri pozitive astăzi.
0: Una din sărbătorile acestei
2: trebuie zile. Trebuie să mă conduc de această
0: zi. Și nu uita că azi este și ziua leneșilor. O altă sărbătoare acestei zile.
1: A oamenilor sau a animalelor?
0: A oamenilor. Leneșii și chiolangii se găsesc atât în rândul copiilor, cât și adulților și nu doar a animalelor.
2: Deci astăzi li se iartă.
0: Azi li se iartă, da. Cei care cărora le place să stea întinși toată ziua, să le nevească, fără
2: îi
0: să
2: mai lăsăm
0: ceva.
2: Și astăzi.
0: Îi mai lăsăm. Astăzi au tot drept.
1: Dreptul, da.
0: Nu-i băgați...
2: Nu-i deranjați, vă rog.
0: Nu-i deranjați, nu-i băgați în seamă. Și nu-i le faceți capul calendar. Lăsați-i să se liniștească, azi e ziua lor.
2: Să-și mai încarce bateria încă o zi.
0: Absolut.
1: Exact.
0: O dedicație muzicală specială.
2: Mulțumesc.
0: Specială pentru tine.
2: Mulțumesc.
0: Tot am vorbit de Ionel.
1: Ia să vedem să auzim. Ne place.
2: Da.

0: felicitate. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
13: Prinde norocul de dimineață!
14: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

după un vibe mai vechi cu formația Contemporanul, cu moldovenii când se strâng, dar atât de actual și atât de modern, iată un vibe mai recent de la Lupii lui Calancea.

0: cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Energie, suflet, muzică și oameni frumoși, asta aș spune eu în această dimineață în studioul Radio Noroc. Avem musafir, oaspeți proaspeți cu cântece proaspete, așa-i?
2: Da, dar înainte să deschidă el gura, nu închidem noi. Da, ca să vă reamintiți despre cine este vorba, eu cred că o să-l recunoașteți imediat după acest cântec foarte des pus pe post aici la dimineața.
1: Ia să vedem zâmbetul.

0: această dimineață alături de noi. Bună, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine v-am găsit cu zâmbetul pe buze.
1: Mie îmi place când cu ăsta zâmbetul. Chiar e foarte vesel, e foarte un cântec de dispoziție, un cântec care... dar chiar îți provoacă zâmbetul. Uite, ce înseamnă să-i spui omului zâmbește, zâmbește, zâmbește, zâmbește, el zâmbește. Dacă îi spui, ești prost, ești prost, ești prost, el se face prost la un moment.
2: Și zâmbește.
1: Și zâmbește. dar nu încetează să zâmbească.
0: Da. Bun, hai să vă întrebăm ce vă face să zâmbiți în fiecare dimineață. Ce vă provoacă
2: să... Așa oamenii frumoși.
0: Ei, da, asta e odată la câteva luni, dar în fiecare zi.
2: În fiecare zi ce mă face să zâmbesc când mă trebuie.
1: Eu știu ce o să spun.
2: Frumoasa mea soție.
1: Eu știu ce o să spun. Ea că soția stă acolo în colț,
0: da,
1: în spatele camerei, pentru că ea este foarte modestă și nu vrea să fie persoană publică. Destul că are un person public în familie.
2: Ajunge unul.
0: Soția este, să înțeleg că s-a reprofilat, este persoana care se ocupă de imaginea dumneavoastră pe online.
1: Nu, ea soțește ca să nu ia la stânga.
0: No.
2: Să meargă numai înainte.
1: Să meargă numai pe drum drept.
0: Eu cred că dumneavoastră se ocupă de imaginea pe online.
2: Și pe online, dar și este întotdeauna alături de mine, pentru că când merg la evenimente și sunt singur la 4-5 minute, atunci ea este omul care îmi pune piesa.
1: Doamna Sucanu, așa este sau nu e așa?
0: Critic muzical este?
2: Da, este primul critic muzical și cel mai dur critic muzical.
1: Sergio, regie, poți să o iei pe doamna Țurcanu acolo în fotoliu? Așa din
0: curând. Vă zicem noi, acum și o să ne faceți din mână pentru cei care ne urmăresc pe online și la Noroc TV. Sergio al nostru, regizorul, o să te rugăm aici să o dai pe doamna care este în colț. Hai, până Sergiu reușește să facă...
1: Iată. Păi, diminuță.
0: Da.
1: Așa, salut.
0: Așa. Pentru cei care nu știu, dumneavoastră este doamna Țurcanu.
1: Admirabilă pentru... soția lui Sergiu.
0: Așa. Bun.
1: De ce am arătat-o? Nu în zadar te-am arătat. Mi-ai apărut la ecran vreodată. Așa, mai răruț. Nu în zadar, pentru că una dintre creațiile noi cu care a venit Sergiu astăzi la noi, uh-huh, este... minunata mea soție. Că n-ai mai multe, cred.
2: Una dar bună.
1: Așa. Ea povestește despre soție.
2: Despre soția mea. Este cea mai scumpă și cea mai frumoasă și cea mai dragă persoană.
1: Cum
2: și sufletul meu.
1: Cum
2: Angelica. E la mine și în telefon, scris Angelica.
1: Și în pașaport? A, în telefon.
2: Și în telefon, în pașaport e scris.
1: Soția mea în telefon e scris Coco, dar...
0: Nu e adevărat, stați un pic că eu am să deschid aici o paranteză. În telefonul soției, mamei mele, tatăl nostru, adică Andrei Porubin, este scris tatăl nostru. Și tatăl cu T mare, nostru cu N mare. Și imediat cum, deci vedem
1: aproape, de tatăl nostru. Aproape de divinitate.
0: Exact. Exact. Pe când invers, da, e Coco, da.
2: Dar e foarte fain tatăl
1: nostru. Sandra, telefonul meu e scris fata tati.
0: Feciorașul mamei e, mă rog, noi avem cu dezmierdările așa în telefon, ca să ne
1: nepotul meu e petrișorul lui bunicu.
2: Așa.
1: Telefon.
2: Așa.
1: Da. Lucas încă n-are numărul de telefon și nu l-am scris. Și soția mea e Coco, pentru că toată viața i-am zis Coco.
2: Așa, n-ai?
1: E aproape,
0: mai
1: da.
0: Mult.
1: Mai mult.
0: Mai mult decât
1: mai mult.
0: Dar, apropo, porecle, uite, de exemplu, mama având o poreclă de la numele de familie de fată mare. În cazul vostru, doar Angelica și atât?
2: Angelica și atât, pentru că n-avem porecle.
0: Dar ea cum îți spune ție?
2: Sergiu. Și gata,
1: ca la școală,
0: ca la școală,
1: ca la școală.
0: Așa.
1: Ca la Prableni.
2: Sau
1: ca la Sel Sovet.
2: Sau Serioja.
1: Asta e și mai rău.
2: Asta e și mai
1: rău. Nu, că, auzi,
0: vorba poezie. Dacă nu făceam nimic, mă strigam mă Ionica.
1: Eu, pe feciorul meu, îl numesc Ioan, pentru că e botezat Ioan. Așa. Și când era Dumnezeu să odihnească soacră mea vie, strigam din cameră. Vania! Și el zice, bunică, dar și-am făcut bunică, că am făcut ceva, că dacă mă strigă așa.
2: Dacă strigă Vania, da.
0: Da. Bun, revenind la creație și la creația frumoasă cu care ați venit dumneavoastră, nu aveați până acum nicio melodie pentru dedicată soției?
2: Nu.
1: Are! Cum nu are?
2: Minunata mea soție, femeia, este toate piesele de rap.
1: Dar te iubesc? Cui spui te iubesc?
2: Iubesc toți soții.
1: Ești tot ce am pe lume? Cui spui?
2: Anume.
1: Amuia să scoatem noi toată, tot gunoiul din casă. Tot.
2: Nu, anume dedicație cu așa adresare ca minunata mea soție este prima piesă.
1: Îl vezi cum vrea să fie serios, știi? Eu vreau să-l scot din zona asta de confort serios, dar el tot serios. Bă, Sergiu, dragul meu cumătru, înțelegi? Lumea nu să-și schimbe părerea despre tine dacă ai să fie altfel.
2: Păi bine, dar eu sunt așa cum sunt, nu?
0: Nu, tata se referă la faptul că vă mai permiteți glumițe în afara studioului și în afara
1: microfonului.
2: Noi avem simțul umorului
1: nostru
2: aparte.
0: Așa.
2: Noi avem un simț
1: umorul nostru, da.
2: Cineva dacă să-l asculte dintr-o parte nu o să înțeleagă ce zic.
0: Eu mă gândesc acum și mi-am amintit de maestru Struceanu, care are un cântec pentru soție, care îi spune chiar numele, nu?
2: Da,
1: mea,
0: așa.
2: Scumpa mea.
0: L-avem pe Jan Raibur, care la fel are are. Sau domnul Mărzeanco. Există, băi, că trebuie Mărzeanco să
1: și alții.
0: De ce nu-i spuneți numele în cântec? Să fie personalizat deja până la capăt, ca și pașaport.
2: Știți ce m-a făcut în primul rând să mă apuc de acest...
1: De această piesă.
2: Iarăși este vina domnului Ianu Sturcanu, pentru că mi-a trimis acest text și o frază care m-a frapat și am spus că am să fac această piesă pentru că este despre soția mea. Este, ești o stea din galaxie, cea mai dulce melodie. Iată, această frază m-a făcut să scriu această piesă. Și când am adus soție, am spus, iată, ți-am făcut cadou o piesă, pentru tine am scris-o. Știi ce a spus ea? A spus, Sergiu, mulțumesc, da, este piesa mea, dar eu aș dori și aș vrea ca toți bărbații să cadoneze această piesă soției
0: lor. Să se regăsească,
2: da.
0: Așa.
2: Adică ea undeva a spus că ar dori ca această piesă să fie un șlag.
1: Normal. Normal că nu poate o stea să facă o galaxie. Trebuie să fie mai multe stele în jur. Iată ce a avut în vedere Angelica.
0: Păi bănuiesc că oricum face o galaxie alături de fiice.
2: Da, acolo este aici... galaxie extraordinară. Acolo. Iată unde e cea mai mare zâmbet și cea mai mare...
1: Hai, eu spun
0: de da, eu vreau să ascultăm această premieră, da? Minunata mea soție. O dedicație pentru soția dumneavoastră.
1: Angelica.
0: Așa, și pentru...
2: Pentru toți cei îndrăgostiți.
1: Pentru toate femeile pe care le iubesc bărbații și pe care nu le iubesc bărbații, dar pe care ar trebui să le iubească.
0: Și care creează galaxia... întreaga galaxie asta unde guvernează doar
1: existenței masculine.
0: Da,
1: unde galaxie existenței masculine.
0: Da.
1: Așa, premieră la Radio Noroc.

0: Eu am o curiozitate dacă cei care au ascultat acum această melodie și-au luat și-au invitat soțiile la dans, indiferent unde s-ar afla, fie în mașină, au luat așa soția de mână.
1: Eu am altă curiozitate dacă cei care au ascultat acest cântec, această premieră de la Sergiu Țurcanu, s-au regăsit măcar într-un vers din tot textul.
2: Eu cred că s-au regăsit. Nu mai multe.
1: Uite, dacă era Angelica aici alături, o întrebam și pe dânsa ce-i place cel mai mult în acest cântec.
0: Eu cred că tot pe parcursul place. Pauzei de publicitate o să ne spună, iar nu o să fim în vocea.
1: Nu, ea acum tot. Eu am citit pe buze, tot.
0: Așa.
1: Uite cum poate să-ți placă tot.
0: Ați testat, că așa fac interpreții, mai testează cântecele până la lansare.
2: Asta, piesa aceasta este scrisă acum 6 ani de zile. Adică este scrisă și eu am deja, așa, mi-am făcut o...
0: Tradiție?
2: O tradiție să testez piesele la evenimente undeva, știi? Și iată, acea piesă aceasta e extraordinar de bine. Este primită la evenimente, se dansează, zâmbetul este cântată cu tot evenimentul.
1: Noi o punem foarte des.
2: Discoteca de la sat este foarte bine dansată și mai am tot am fost la voi cu piesa Anul Timpul Dragostei. Iată, aceste piese, eu sunt încrezut 100%, le cânt și toată lumea este pe ringul de dans.
0: Dar nu am identificat semnatura de rock and roll aici.
2: Da,
1: el a mai lăsat lumea să se odihnească.
2: Noi vorbeam cu Andrei, zic, am adus două piese astăzi
1: diametral
2: opuse, una lirică și alta un rock and roll.
1: Da.
2: Bine, mai am și mie îmi place.
1: Ai ce mai ai, o să-mi spui după publicitate.
2: Bine.
1: Nu te mai lăsa așa.
3: Publicitate. Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments. Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
11: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
13: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
14: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
15: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
16: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
17: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
18: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
19: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
20: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Ați mai fost vreodată la discotecă la ora 8:56 dimineața?
0: Noi vă invităm.
1: Vă invităm chiar acum cu Sergiu Țurcanu.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Recomandările formulate de Comisia de la Veneția privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor vor fi incluse în proiectul de lege. Aflat în pregătire, declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit oficialului, autoritățile de la Chișinău analizează observațiile experților europeni pentru a ajusta mecanismul de evaluare extraordinară a magistraților și pentru a asigura respectarea standardelor internaționale în domeniul justiției. Comisia de la Veneția a salutat eforturile Republicii Moldova de reformare a sistemului judecătoresc, însă a formulat și recomandări privind garanțiile procedurale, transparența procesului și protejarea independenței magistraților. Reforma justiției reprezintă una dintre principalele condiții asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cetățenii Republicii Moldova continuă să retragă activ bani din conturile curente și din depozitele bancare pentru a-și acoperi cheltuielile personale, arată datele analizate de experții economici. Potrivit acestora, tendința se menține de mai multe luni și reflectă presiunea exercitată asupra bugetelor familiale de costurile ridicate ale traiului. Specialiștii constată că o parte dintre economiile acumulate în perioada anterioară sunt utilizate pentru consum, plata serviciilor comunale, credite și alte cheltuieli curente. În același timp, ritmul de constituire a noilor depozite rămâne moderat. Experții atrag atenția că reducerea rezervelor financiare ale populației poate diminua capacitatea gospodăriilor de a face față unor cheltuieli neprevăzute și poate influența resursele disponibile în sistemul bancar pentru creditarea economiei. În penitenciarele din Republica Moldova se află în prezent 29 de minori. Potrivit datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor, majoritatea au vârste cuprinse între 17 și 18 ani și sunt condamnați pentru infracțiuni precum furtul, tâlhăria, huliganismul sau infracțiunile legate de droguri. Comparativ cu anii precedenți, numărul minorilor aflați în detenție rămâne relativ redus, însă specialiștii atrag atenția că alternativele la încarcerare sunt insuficient dezvoltate. Aceștia susțin că măsurile educative, consilierea psihologică și programele de reintegrare socială pot reduce riscul recidivei și pot facilita revenirea adolescenților în comunitate. Experții recomandă ca detenția să fie aplicată doar în cazurile grave și ca ultimă soluție. Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al Partidului Național Liberal în cadrul Congresului Extraordinar al Formațiunii. În discursul său, liderul liberal a declarat că partidul nu va susține învestirea unui guvern care nu beneficiază de sprijinul structurilor de conducere ale PNL. Realegerea lui Bolojan are loc pe fondul tensiunilor interne generate de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Conducerea liberală consideră că această nominalizare a fost făcută fără consultarea partidului și a anunțat că nu va acorda sprijin parlamentar unui eventual executiv condus de acesta. În perioada următoare, atenția se va concentra asupra negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare și investirea noului guvern al României. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a returnat cea mai înaltă distincție a Poloniei, Ordinul Vulturul Alb, după ce autoritățile de la Varșovia au decis să-i retragă această onoare. Liderul ucrainean a declarat că respectă decizia și nu o va contesta. Decizia intervine pe fondul tensiunilor dintre cele două țări privind interpretarea masacrelor din Volnia din timpul celui de-al doilea război mondial. În Polonia, aceste evenimente sunt considerate un genocid al populației poloneze, în timp ce în Ucraina există opinii diferite privind responsabilitatea și amploarea faptelor. În pofida divergențelor istorice, Kievul și Varșovia rămân parteneri apropiați, iar Polonia continuă să fie unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în contextul războiului cu Rusia. Vârsta răspunderii penale a minorilor continuă să genereze dezbateri în mai multe state europene pe fondul preocupărilor legate de delincvența juvenilă în Suedia. Autoritățile analizează reducerea pragului de răspundere penală la 14 ani pentru anumite infracțiuni grave, invocând implicarea tot mai frecventă a adolescenților în activități ale grupărilor criminale. În alte state europene, limitele diferă semnificativ. În țările de jos, răspunderea penală poate interveni de la 12 ani, iar în Irlanda, pentru anumite infracțiuni infracțiuni grave chiar de la 10 sau 11 ani. În schimb, Germania și Spania nu prevăd răspundere penală pentru copiii de 12 ani, fiind aplicate măsuri de protecție și intervenție sociale. Experții atrag atenția că reducerea vârstei răspunderii penale nu este singura soluție, recomandând măsuri educative și programe de reintegrare pentru prevenirea infracționalității în rândul minorilor. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade. În Chișinău se anunță 33 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc alături de colegii mei, Sanda și Andrei și invitatul din această dimineață, interpretul Sergiu Țurcanu.

dimineața cu noroc. Pentru că știe că femeia iubește cu urechile. Interpretul și autorul de muzică Sergiu Țurcanu, invitatul nostru de astăzi, nu încetează să cânte femeia.

0: Sergiu Țurcanu este invitatul nostru din această dimineață. Bună dimineața încă o dată, pentru cei care poate s-au alăturat conversației noastre.
1: Da, bună dimineața. Sergiu, eu ascult aceste cântece și mie îmi place, nu că ne cunoaștem de o viață și așa mai departe, că am făcut un podcast împreună. Nu despre asta. De ce muzica asta atât de frumoasă nu prinde la noi? Poate sunt alte interese, alte gusturi, cum crezi?
0: Te referi probabil la genul muzical, da?
2: Nu, că ea nu prinde, ea prinde, pur și simplu, ea nu este atât de
1: dar nu, prinde, dar nu se ține.
2: Ea nu este atât de mult promovată, nu, Andrei. Ea prinde, așa. Pentru că eu în sală de concert, când plec în concert, eu le cânt, eu mă uit.
1: Ea nu poate să nu placă, este adevărat.
2: Cum reacționează publicul, chiar la cele rock and roll, ei cântă, ei dansează, se scoală în picioare, așa, la așa piese rămân toți cu minței și ascultă cu mare atenție. Adică problema nu e că nu merge. Muzica aceasta ar prinde și la vârstele mai înaintate și la vârstele mai...
1: Da, el nu are. Rock and roll nu are vârstă.
2: Nu are vârstă, da. Dar problema între aceia că ea nu este atât de bine, atât de mult promovată. Iar eu sunt de unul singur care și îmi scriu și îmi compun piesele și interpretez și cu băieții repetiții și încă și promovare. Eu, iată ce n-am eu și eu am să luat de mult promovare. Mie trebuie să un PR manager, aș spune eu așa. Și, nu știu, poate să faci parte din vreo gașcă. Eu sunt o
0: casă de discuri.
2: Eu sunt o persoană singură. Eu nu fac parte din găști, din diferite asociații sau...
0: Da, eu mă întreb acum, de ce casele de discuri? Noi avem una, da? Și nu e casă de discuri, e mai mult o agenție de impresariat. Are doar tineri acolo și nu are interpreți care poate au deja în spate o experiență.
2: Asta se vede că este politica lor, așa este.
1: Da, eu cred că e și politica interpreților de la noi care au atins, de exemplu, anumite culmi.
0: Apogeul, da?
1: Apogeul, că oricând este loc de creștere, dar anumite culmi și nu au nevoie. Adică, de ce să împart eu venitul meu cu cineva care să mă promoveze? Pe când eu și așa am un nume. Acesta ar fi unul din gândurile care...
2: Eu cred că este un gând corect, pentru că a lucrat cu un interpret care deja are nume, nu cred că este ușor, pentru că, cum ai spus, n-ar vrea să-mi parte.
0: Dar nu uitați de promovare, pentru că aici ar intra deja funcțiile managerului. Adică în momentul în care faci parte dintr-o gașcă. Deci, tu ai un nume, dar în același timp trebuie să-ți menții acel nume, da? E una să muncești, să atingi vârful Everest, da? Și să rămâi acolo și să te menții, pentru că oamenii, cât de repede evoluează piața muzicală, oamenii
2: asta
0: te uită.
2: E, pentru că acum totul este cifră, este totul internet, este totul pe rețele, adică dacă încă 20 de ani în urmă sau 10-15 ani în urmă încă puteai fi promovat radio-uri, televiziuni, acum aceasta nu prea lucrează, după cum te observ eu. Lucrează, dar nu în măsura cea care a lucrat înainte. Acum totul este cifră, totul e internet, totul e rețele.
0: Cum lucrează online pentru dumneavoastră? Sau în cazul dumneavoastră?
2: În cazul meu... Eu n-am observat să lucreze extraordinar de tare sau să văd ceva schimbări radicale. Vă spun, îmi trebuie un PR manager, cred că asta ar fi...
1: Dar de ce nu l-ai până acum?
2: Nu știu.
1: N-ai bani?
2: Și asta ar fi o problemă, pentru că
1: vine la niște bani. La un salariu bun.
2: Da, asta tot e o problemă.
1: Un interpret de genul tău, care își cântă singur creațiile și le scrie muzica, cel puțin... Ai și textul, îmi pare că scris.
2: Nu.
1: N-ai texte, nu?
2: Nu.
1: Deci, nu contează. Deci, un interpret care își scrie singur muzica și le interpretează, nu cred că are venituri fabuloase.
2: Asta și este, că eu nu cred că cineva la noi așa au venituri mari, fabuloase, extraordinare. Toți trăim din muzică, din evenimente. Toți muzicienii care cântăm în evenimente.
1: Eu la un moment dat mă gândeam...
2: Trăim din evenimente,
1: eu
2: din
1: muzică. Eu la un moment dat mă gândeam, zic, dar ce caută Ricky Martin la Chișinău? Nu are ce mânca, cred, sărac.

0: M-ai întrebat pe mine.
1: A venit după un onorariu la Chișinău. A găsit țara în care să ia un onorariu.
2: Dar a avut succes extraordinar.
1: Dar nici nu se discută, pentru că este o stea de rang internațional. Adică el poate să nu scrie nimic încă mai mulți ani, să cânte numai Baila Morena sau nu știu și pe acolo. Living la vida loca.
0: Da, da, da.
1: Și atât. Și va fi întotdeauna asaltat. Precum până nu de mult erau asaltați Ricky Epoveri, care veneau la Chișinău mai des. Bine că unul din membri a murit. Eu nu știu cum mai cânte acum fără el. Dar ei cântau cântecele ca arhi cunoscute.
2: Păi asta
1: cu
2: e.
1: Cu care lumea s-a
2: obișnuit. Sunt orice interpret are piesa care îl hrănește o viață întreagă.
1: Și auzi, și dacă ai mai multe creații.
2: Dacă ai mai multe, atunci ești...
1: Uite, tu ți-ai adunat cântece pentru o seară de creații, de exemplu.
2: Eu am pentru vreo 3 seri de creații.
1: Facem serial.
2: Serial, da.
0: Așa?
2: Vreo 3 seri de creații.
1: Și
2: da, am material pentru seara de creații și chiar aș video, chiar o văd, îi văd scenariul cum ar fi. Nu știu, am o nouă piedică, ca să spun, dar ceva mă frână, am o
1: un
2: frână.
1: Stop.
2: Un stop este. Uite, câțiva ani în urmă eram atât de entuziasmat și spuneam gata, anul acesta fac și tot cam și când dădeam de obstacole, cel mai mare obstacol a fost financiar, pentru că trebuie să cad sponsor.
0: Și este, da.
2: Și de vreo 3 ore așa m-am ciocnit cu această problemă mare și undeva n-aș vrea să fie așa, dar cred că undeva am lăsat mâinile în jos. Dar eu înțeleg foarte bine.
1: Să nu mai rosești niciodată cuvântul fac de mai multe ori, pentru că da, suntem ascultați și peste hotare.
2: Da. Dar eu sunt... trebuie să-mi iau toate puterile mâini și să organizez un concert neapărat.
0: Când, cam când va urmează să... să fie schițat, măcar așa.
2: Eu tot toamna vreau să le fac.
0: Toamna
2: vreau să le fac.
0: Eu mă întrebam acum că ziceați de concert. Mi-am adus aminte că ați fost la un moment dat aici, la noi, în studio. Și am făcut un mic filmuleț cu Bombom, da? Era Bombom, exact, da. Perioada Crăciunului. Da. Și a prins foarte bine acel filmuleț. Poate ar fi trebuit să mergeți pe această variantă online.
2: Poate ar trebui și așa ceva... Iarăși, trebuie un creier tânăr, cred eu, care știe...
1: Un impresar. Revenim la aceeași temă.
2: Dar manager, impresar, doi trebuie.
1: Soția Angelica nu vrea să-ți fie impresar.
2: Ea cu mare drag ar fi impresar, dar aici trebuie să știi cum și ce trebuie.
1: Să ai și cunoștințe pe lângă dorința de a-ți ajuta soțul.
2: Da, Angela e face foarte bine. Medicina e face foarte bine, deci e mai bine să fiu sănătos.
0: Și puteri să aveți ca să creați mai departe.
1: Nu e singurul medic în familie.
2: Nu e singurul medic în familie, este și Nicoleta, fetița mai mare. Deja e medic rezident la Institutul Cardiologic, este cardiolog.
1: Cardiolog.
2: Că
1: inima ta va fi în siguranță.
2: Inima mea va fi în cea mai mare siguranță.
0: Eu aș vrea, dar nu reușim, dar după publicitate, pentru că ați venit și cu altă creație, ziceați, e diametral opusă la cea pe care am ascultat-o despre soție, da?
1: Da. Eu ziceam despre noua creație pe care urmează să o ascultăm după publicitate, că dacă ieșea cânticul ăsta în 1985, cred că puteai să faci și pușcărie pentru dânsul.
0: De ce? Să facem un mic spoiler, 30 de secunde.
1: Legea prohibiției alcoolice.
2: Da.
1: În mai 1985, că noiembrie a făcut nuntă, știu.
2: Era non-alcool.
1: Da, pentru că am băut un gât de șampanie după concertul Mașină Vremine la Teatru Verde, în luna august.
0: Da.
1: M-au luat la poliție.
0: Acum se dă voie, se cântă, se dansează, da. se spun versuri.
1: O să vorbim și o să cântăm despre prune și despre țuică. Rămâneți cu noi.
3: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
5: Aspect, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
7: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta. Dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
9: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
12: De la 9 la 10.
13: Cu noi vesel timpul trece.
1: Astăzi la dimineața. Astăzi la dimineața cu noroc avem un musafir întotdeauna în plină forță de creație.
2: Și de viață.
1: Și de viață. Dacă aveți nevoie de un fundal relaxant la o petrecere sau pur și simplu stați acasă și vreți să vă cânte cineva, imitați-l pe Sergiu Țurcanu cu clapa. El o să facă și ca pianul, și ca harpa, și ca buhaiu, și ca...
2: Ei, chiar.
0: La concerte cântați și la clape?
2: Sunt momente când dacă am mai mult de 4-5 piese cu bandurile în spate, atunci îmi pun și o clapă, un instrument să cânt solo-urile. Dacă nu, atunci nu.
1: Dar ai nevoie așa de un relax? Sergiu Țurcanu și interpret și autor de muzică. Este singurul interpret de la noi care profesează sau exploatează în profunzime genul rock and roll-ului. Este cel care vine, este foarte prolific, cu mulți interpreți cunoscuți, nu mai scot creații muzicale. Și când am nume cunoscute, de fapt nu vreau să le dau, dar când am întrebat,
0: scot mai rar.
1: De ce nu faceți ceva? Zic, da, pentru ce? Cum adică pentru ce? Dar sunt atât de mulți interpreți noi acum în vogă și mai trebuie să mai facem și noi.
2: Asta e o problemă foarte mare.
1: Ia spunem cum se vede problema asta.
0: De ce
1: asta,
0: este problemă?
1: Din partea cealaltă.
2: Pentru că este problem, pentru că, într-adevăr, sunt foarte mulți interpreți. Sunt foarte mulți și buni și nu prea buni și extraordinari și nu prea... Uh-huh. Dar
1: există concurență?
2: Este o foarte mare concurență și nu la toți... Nu tot ceea ce iese din studio este întotdeauna la nivelul cel...
1: Tot ce zboară se mănâncă, clar.
2: Nu este întotdeauna la nivelul cel mai înalt.
1: Așa.
2: Și...
1: Păi cu atât mai mult ar trebui să le arătați...
0: Cum trebuie să clasă. Se facă muzica,
2: păi,
0: da.
2: Păi bine, eu mă strădui să arăt din totdeauna, dar vezi că, iarăși, sau internetul, sau publicul așa primește că... Câteodată cei care fac produse mai joase, câteodată sunt mai mult ascultați decât cei care fac producții, uh-huh, un product
1: calitativ.
0: Da.
2: Asta și dăm în jos. Iar eu am și eu
1: câte
2: așa
1: premiere scos tu pe an?
2: Câte premiere pe an? Andrei, eu să-ți spun, eu mai am, dacă să mă apuc acum de premiere, eu mai am încă vreo 5 piese care trebuie să le fac premiere.
1: Așa.
2: Așa că eu, dacă să mă pun să fiu entuziasmat la 100%, eu pot face o piesă pe lună liber. Uh-huh. O piesă pe lună. Dar de ce o piesă pe lună? Pentru că, iarăși, să fie la... Eu sunt un om foarte...
0: Meticulos,
2: da. Pentru că dacă aș face așa mai
0: superficial
2: mai pe deasupra, cred că aș face și câte 4.
1: Păi, dar ne-a spus Angelica mai devreme că eu zic că eu am cânticul ăsta, că tu mi l-ai trimis prin poștă, pe care urmează să-l ascultăm. Da. El zice că nu, că el îi transformă în fiecare zi.
2: Până nu închide proiectul la mine așa, sau trebuie să șterg proiectul ca să nu mai
1: deci, asculți?
2: Ascult și câteodată mai auzi, iată aici un compresor așa, aici un delay așa, aici ar fi bine, poate puțin. Și asta aud numai eu.
1: Păi da.
2: Eu înțeleg că asta aud numai eu. Dar eu vreau ca ceea ce aud eu să aduc publicul larg. Adică să fie calitate. Iată care e problema. Și poate asta nu e o problemă.
1: Tinți spre perfecțiune.
2: Din totdeauna așa a fost, am tins spre perfecțiune.
1: Perfecțiune supremă nu există?
2: Da, de ce trebuie să mergem cu capul dârg?
1: Dar să fim, trebuie să fim responsabili de ceea ce facem. Este de fapt...
2: Asta e.
0: Pentru că am vorbit mai devreme despre premieră, am zis despre prune, am zis,
1: și am zis
0: despre...
1: că l-ar fi închis.
0: Exact.
1: Conducerea țării, dacă era asta în 1985.
0: Da, slavă Domnului, suntem în 2026 și astfel de cântece pot fi auzite și la radio în limita decentei.
1: Vreau să spun că există foarte puține cântece despre țuică, despre
0: vin avem, despre șampanie.
2: Această piesă este o provocare pentru mine, dacă să o luăm așa. Este o provocare pentru mine și o experiență inedită, aș spune eu, pentru că propunerea și provocarea o domnului Ianuș Turcanu. Pentru că el mi-a spus că vreau să facem o piesă, hai să vezi tu de care, cu prune, cu interesantă. Dar de mult am vrut să facem o piesă cam în stil, nu în stil, dar cam pe text popular, știi? Uh-huh. Și de ce domnul Ianuș când mi-a trimis textul, eu am citit textul de 3 ori și l-am telefonat și spun, domnul Ianuș, eu pe acest text văd sau o sârbă sau o horă.
1: Opa.
2: Dar nici cum nu un rock and roll, îmi spune. Și că atunci eu te las, coace-te bine, până să-l coace prunile, te coace tu și fă unul în stilul tău. Și uite, m-a durat mult ușor această căutare, aș spune eu, de melodie pentru acest text, dar când mi-a venit, în 5 zile a fost gata. Erau băieții din oameni zbând alături de mine, chitările, percuții, am imprimat pe jur.
0: Deci un stil despre țuică în
2: rock and roll.
0: De rock and roll.
2: Da.
0: Eu aici sunt curioasă cum pot să le îmbin.
2: foarte frumos a primit.
1: Chiar dacă prunele se coc mai spre toamnă, uite, în sufletul lui Sergiu Țurcanu, ele se acop deja. Sau... Mai mult decât atât, ele au dat și țuica.
2: A dat și roadă.
1: Și roadă de acum.
0: Iar ascultătorii Radio Noroc sunt gata să o savureze chiar acum o premieră muzicală de la Sergiu Țurcanu. Hai și-o-mi fierbe prunele!
1: Atenție! 3, 2, 1, start!

0: uite, toarnă și gata. Dar ce toarnă și gata?
1: Păi se
2: e vorba aia când te mai duci.
1: S-a terminat petrecerea.
2: Știi, că
0: eu am prezent după ce turi, petrecerea mea începe.
2: Nu, că atunci când ești la o petrecere, hai, un ultimul și gata, da? Ultimul și gata, ultimul și gata.
0: Iată un cântec în premieră absolută, și din punct de vedere muzical, și din punct de vedere tematic, pentru că despre Țuică n-am mai auzit rock and roll-uri, numai câteva cântece populare și acelea venite de peste prut.
2: S-ar putea să fie, dar noi nu știm, că nu avem cunoștințe chiar despre tot ce se cântă. Probabil există în versuri cuvântul Țuică, dar vorbim și de titlu, da? În același timp. Ca
0: nu, noi există. Vorbim despre cântecele foarte cunoscute, uh-huh. adică foarte populare. Pentru că nu poți să cunoști toată muzica globului pământesc.
1: Asta e.
2: Eu ziceați mai devreme despre un produs video. Eu aici stau și mă gândesc cum ar arăta un produs video la un astfel de cântec.
1: Eu m-am gândit și nu vine nimic.
2: Așa?
0: Un aparat ăsta de făcut samagon?
1: Posibil. Doar că cântecul va fi și clipul va fi ceva în glumă, ceva.
2: Aha, dar urmează ceva. Să faceți?
0: Normal, că cel mai banal ar fi să aduci un aparat de făcut țuică și o babă care să bage acolo lemne sub.
1: Dar vezi, eu deja îl văd.
0: Da. Deci, dar eu am impresia că asta ar fi o rezolvare banală. Uite, ar fi poate cazul să găsești o rezolvare mai plastic, mai sugestivă.
2: Asta urmează să vă gândiți ambii la întâlnirile voastre familiale, da?
0: Da.
2: Că sunt sigură că vor curge ideile gârlă,
1: da.
2: Mai ales dacă vă mai adunați așa la o discuție, nu?
0: Da, eu cred că o să discutăm și povestea asta, povestea Țuicăi sau Țuicei, cum e corect?
2: Țuicei, probabil. Aici trebuie să ne documentăm,
1: nu
2: trebuie să întrebăm Dexul. Trebuie să întrebăm Dexul, el este cel mai bun prieten. Eu cred că cu aceste două premiere, cel puțin pentru această vară la Radio Noroc, v-ați îndeplinit misiunea.
0: Ți-ai pus bifă.
2: Da, pentru că urmează o să fie auzite, așa cum răsună și alte melodii.
1: Și iată, vreau să plasez toate piesele mele pe platformele care sunt.
2: Da.
1: Pentru că ele la mine au fost pe aceste platforme și au început să fie audiate, dar am avut un concert online și piesele nu erau fără sunet. Iată, te rețin de socializare.
2: Pentru drepturile de autor.
1: Da, ieșau piesele fără sunet.
0: Așa.
1: Da. Și am fost nevoit să scot toate piesele de pe
2: platforme?
1: De pe platforme, pentru că erau Spotify, toate platforme erau puse. Și de atunci am rămas fără aceste platforme și piesele nu sunt. Și poate ar fi și asta o soluție.
2: Din câte știu, e o sursă tare bună aceste platforme, mai ales pentru artiști.
1: Eu cred că în timp ce mai apropiat am să mă ocup de această. Iată, acum mi-am înțeles.
0: Normal că oamenii când vor să vadă, vor să afle ce se mai face nou în lumea muzicii, intră imediat pe platforme și văd care sunt noutățile.
1: Da, da.
0: Că e pe Spotify, că e pe YouTube, că e nu știu ce.
2: Bun, cum urmează să vă continuați vara împreună cu familia, că toți suntem la jumătatea lunii iunie.
0: Un pic,
2: trecut peste.
0: Tu ai fierb vreodată țuică?
1: Niciodată n-am fierb țuică.
0: Mama mea.
1: Părinții mei la țară fierb țuică.
0: Mama mea fierbe țuică din zarză.
2: Păi stați un pic, că până fierbeți țuică mai e vreo lună. Ce urmează să facă în viitor?
0: Mama mea face din zarzări. Dar am văzut la piață ieri zarze. Și eu, noi cu fratele meu, luam câte o lingură și acolo picura. Și când noi ne vedea mama, ne umpleam câte o linguriță și omea. Era dulce, în primul rând, țuica asta. Dulce!
1: De zarzări, da.
0: Da, bună! Doamne! Eu când mă gândesc că eram un copil și beam țuică.
1: Ce planuri pe vară? Vara... Uite, va fi prima vară din viața noastră de familie când ne vom odihni
0: unul de altul,
1: nu, în doi. Pentru că de obicei mergem cu toată familia, cu fetele.
2: Ce o premieră și pentru voi.
1: Și uite, de data asta fetele noastre pleacă singure la odihnă.
0: Eu cred că fetele voastre de mult vreau să plece singure.
1: Foarte de mult. Eu aș spune că ele foarte de mult.
0: Eu cred că ele se bucură cel mai mult de, acest, de da. Această despărțire între ghilimele.
1: Și acum, uite, nou și Angelie, ne-a rămas să alegem destinația și în ce mod și în ce fel.
0: Da, Angela, unde vrea? Faci?
1: Unde vrea Angela?
2: Oriunde, doar să fie cu soțul.
0: Grecia. Uite, Angela vrea în Grecia. Gata. Caută bilet în Grecia.
1: Dar ce îți cauți bilet în Grecia? Mă să iei mașină și o duc în Grecia.
0: Da, cât e. Mai repede ajungi în Grecia decât de la Botanica la Telecentru.
1: La Telecentru.
0: Cu toate ambuteiajele noastre.
1: Da, rămâne de văzut care va fi destinația, dar, uite, este o premieră pentru familia noastră.
2: Așa, deci urmează o odihnă bine meritată, după care veniți și vă puneți pe treabă, pentru că mai aveți, din câte am înțeles, 5 melodii pe care urmează să le lansați.
1: Da.
2: Mai aveți de făcut 2 clipuri video la melodiile cu care ați venit. Trebuie să vă
1: așa mai luat. Așa.
2: Trebuie să vă
0: gândiți. Impresar?
1: Da.
2: Trebuie să vă gândiți la.
0: Uite, e gata impresarul.
2: La concertul pe care vreți și la care visați?
1: Da, visez.
2: Eu cred că aveți mult de lucru.
1: Extraordinar de mult de lucru, dar concertul eu deja îl văd, de mult îl văd și vreau. De aia și nu mă grăbesc tare pentru că vreau să fie unul din nu trecător, știi?
0: Da.
1: Aș vrea să fie unul care rămâne.
2: Să rămân așa în memoria.
0: Deci ne apropiem de publicitate, trebuie să-ți mulțumim că ai venit.
2: Mulțumim frumos.
0: Că ai venit astăzi la noi dimineața și ne-ai făcut dimineața mai rock and rollistă. Mai rock and rollică. Da. După publicitate o să dăm, noi așa facem, premierele le mai dăm o dată. Dar care din ele două alegi? Care să-l dăm încă o dată?
1: La discreția dumneavoastră.
0: Așa, am să apăs cu ochii închiși.
1: Care altă interpretă?
2: Nu, eu votez pentru ultima creație.
1: Eu tot.
2: Că cu... e mai veselă. Suica. Da, Brunel. Că e mai veselă.
0: Bun, prieten.
2: Asta nu înseamnă că nu o să dăm și melodia pentru soții, da. Dar cu ocazie neapărat o lansăm și pe ea.
0: Deci după publicitate o să reluăm premiera Hai și-o bea, hai și-o fierbe prunele. Nu, hai și-o bea să se subînțelege.
1: Hai și-o fierbe prunele.
0: O creație nouă de la Sergiu Turcan.
2: Să nu uităm că consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Foarte corect spus. Angela, succes! Când veniți din Grecia, povestiți mie cum e acolo.
1: Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și să știți că, ca de obicei, extraordinar cu voi.
2: Mulțumim!
0: Mulțumesc! Nu uitați, vă rog, să vă bălăciți picioarele în apă și pentru mine.
3: Publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
8: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: Suntem noi în cea de-a treia ora dimineții noastre cu noroc, 9:53 de minute.
1: În finalul celei de-a treia ore, nu înainte să vă reamintim că astăzi, 22 iunie, deci ce s-a întâmplat că astăzi, în 1477, Ștefan cel Mare a construit pe malul stâng al Dunării cetatea Chelia Nouă. Deci în 1941, precum bine știți, Germania a început război împotriva fostului Imperiu Sovietic. În 93, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat codul apelor.
0: Așa.
1: Ce mai e? În 1993 a fost creat Colegiul Cooperatist, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova. Și în 1995, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea cu privire la imnul de stat al Republicii Moldova. Vorbeam asta.
0: Așa, și în 2026 trebuie să citim mesajele ascultătorilor noștri.
1: Neapărat.
0: Așa, e un alt eveniment. Hai. Frumos. Larisa Cobzar ne-a scris bună dimineața.
1: Bună.
0: Tudor Armencea, bună dimineața, buongiorno, ne scrie Tudor.
1: Buongiorno.
0: Gabriel Ionescu ne scrie din Italia, vă salută Gabriel. Ana Lungu, o
1: mulțumim.
0: Săptămână cu noroc ne dorește. Haideți la muncă cu toții, ne scrie Ana.
1: De asemenea.
0: Angela Gunțu, o zi frumoasă. Zinaida Gamza, o săptămână reușită la toată lumea. Ion Cleopatra Hariton, bună dimineața, norocei. Mai departe, doamna Valentina Potstrel ne dorește un început de săptămână minunat, alături de Gheorghe Jardan, de Elena Boțan. Ludmila Vasilică, vă salut cu drag și vă ascult din Franța. O zi toridă avem în Franța. O zi frumoasă să aveți voi cu pace, liniște sufletească. Așa. Olga Pușcașu ne urează o săptămână cu spor. Mașa Rastroșan, bună dimineața. Cristina Melnic, un început de săptămână. Și Denise Titerenco, la apel, cu bună dimineața.
1: Mulțumim, mulțumim din tot sufletul, prieteni. Astăzi este Ziua Mondială a Cămilei. Dacă nu aveți la îndemână vreo cămilă, dați-le din ochi pisicilor, pentru că mai este și ziua, una din sărbători, ziua, una dintre sărbători, ziua când le dăm din ochi pisicilor. Nu știu ce se are în vedere, dar eu știu că există aproximativ 6.000 de milioane de pisici domestice în toată lumea și vreo 70 de rase. Deci dați-le din ochi pisicilor, iar noi le dăm din ochi omagiaților acestei zile. Îl felicităm din suflet pe regizorul Dumitru Acriș.
0: La mulți ani, Dumitru.
1: Mitică. Dumitru Acriș, un regizor foarte deosebit de talentat, care montează în ultima perioadă de timp în mai multe teatre din România și este ținut în cătușe în toate teatrele din România.
0: E solicitat. Talentat omul și solicitat, exact.
1: Și la mulți ani spunem de asemenea poetului, prozatorului, eseistului și editorului moldoven Emilian Galaicu Păun. La mulți ani, Emiliane!
0: La mulți ani și la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Nu uitați că de la ora 1 vă așteaptă colega noastră Valeria cu ora de dedicații. În finalul acestei ore ne-am gândit noi să mergem pe un cântec tot în stilul rock and roll, ca să menținem atmosfera creată și începută de invitatul nostru Sergiu Turcanu.
1: Dar și păstrăm și mesajul pe care vrem să vă spunem în final. Să nu uitați acest mesaj, țineți cont de el, pentru că noi ținem la el foarte mult.
0: Găsește-mi loc în inima ta.
1: Noi ne vedem mâine dimineață
0: la 7.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Cetățenii Republicii Moldova vor putea solicita online actele necesare pentru deținerea și utilizarea armelor civile. Anunțul a fost făcut de autorități care susțin că noul serviciu va reduce timpul de procesare și numărul deplasărilor la instituțiile statului. Prin intermediul platformelor digitale, solicitanții vor putea depune cereri și transmite documentele necesare pentru obținerea sau prelungirea permisului de armă. Verificările obligatorii privind antecedentele și aptitudinea de a deține arme vor rămâne în vigoare. Autoritățile afirmă că digitalizarea procedurii face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de simplificare a interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului. Angajatorii și salariații care utilizează necorespunzător tichetele de masă ar putea fi sancționați cu amenzi potrivit unui proiect de lege aflat în consultare publică. Autoritățile propun înăsprirea regulilor pentru a preveni folosirea tichetelor în alte scopuri decât cele prevăzute de legislație. Potrivit proiectului, sancțiunile ar putea fi aplicate în cazurile în care tichetele sunt transformate în bani transmise altor persoane sau utilizate pentru cumpărarea unor produse neeligibile. Autorii inițiativei susțin că măsura urmărește să asigure utilizarea corectă a facilităților acordate salariaților. Tichetele de masă sunt destinate exclusiv procurării produselor alimentare și servirii meselor în unitățile autorizate. 1 milion de lei va fi alocat în acest an pentru susținerea inițiativelor comunitare dedicate îmbătrânirii active. Programul este destinat proiectelor care încurajează participarea persoanelor în vârstă la activități sociale, culturale, educaționale și de voluntariat. Potrivit autorităților, organizațiile societății civile și grupurile de inițiativă vor putea solicita finanțare pentru proiecte care contribuie la integrarea socială și îmbunătățirea calității vieții seniorilor. Programul urmărește promovarea unui stil de viață activ și combaterea izolării sociale a persoanelor vârstnice în contextul procesului de îmbătrânire a populației Republicii Moldova. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că țara sa a dezvoltat un nou model de dronă capabil să lovească ținte aflate la peste 3.000 de kilometri distanță. Potrivit liderului de la Kiev, noul sistem a fost deja utilizat cu succes, iar programul ucrainean de operațiuni cu rază lungă de acțiune este în curs de implementare. Anunțul vine după ce Ucraina a revendicat lovituri asupra unor obiective din interiorul Federației Ruse, inclusiv asupra unei rafinării din regiunea Tumen, situată la peste 2.000 de kilometri de granița ucraineană. În ultimii 2 ani, Kiev a investit masiv în dezvoltarea industriei proprii de drone și rachete în încercarea de a reduce dependența de livrările externe de armament și de a extinde capacitatea de lovire la mare distanță. Fostul președinte al Rusiei și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a declarat că în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra unor obiective din Federația Rusă pentru Moscova, nu mai există nicio regulă în raport cu Kievul. Medvedev a afirmat că singura limită pe care Rusia susține că o menține este interdicția de a viza în mod deliberat populația civilă. Totodată, oficialul rus a pus sub semnul întrebării relevanța convențiilor de la Haga care reglementează conduita părților implicate în conflicte armate. Declarația au fost făcute după unul dintre cele mai ample atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra Moscovei și regiunii Moscova din ultimii ani. La rândul său, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că aceste operațiuni reprezintă un răspuns la recentele bombardamente rusești asupra Kievului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, în noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade. În Chișinău se anunță 33 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

of, Gheorghe, și uite așa că o melodie educe generații. De la magnații feoctistă, pauzeam Gheorghe. Iată prima melodie săptămâna aceasta ascultată în Casa Mare. Eu sper că pentru astfel de melodii, în primul și în primul rând, vă reveniți sau păstrați frecvența zi de zi aici în Inima Moldovei, aici în Casa Mare, unde și astăzi, până pe la început de după amiază, insist, împreună să muncim, să mai gospodărim, să mai prezentăm melodii, în cazul meu, în cazul dumneavoastră, să le ascultați și să hotăriți de vă plac sau nu. Cert este că o nouă săptămână lucrătoare a început, spor mult, mult și un Doamne ajută, cum se mai spune prin satele Moldovei, dar poate și pe la oraș, pe aici, pe acolo. Valeria Oțel sunt și la vise ne întoarcem. Visele noastre la care ne gândim cu ochii deschiși să se împlinească toate ca unul, iar visul ăsta să ajungă la dumneavoastră de la Guess Who.

Eravamo Nica Junior, Angeli Ceu, niciun cod galben de caniculă nu ne poate împiedica să sărbătorim. Bacul a trecut, balurile au început. Balul de absolvire sărbătorit de cei mai mulți dintre absolvenții de liceu. Ați văzut și dumneavoastră, cu siguranță, e plin Facebook-ul și Insta de tot felul de filmulețe de la astfel de petreceri și trebuie să recunoaștem, e tare frumos la 18 ani, fără griji și fără bani. Deși e doar o vorbă, pentru că la orice vârstă, chiar și la câțiva anișori, omul are responsabilități. Fiecare vârstă cu responsabilitățile sale, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Și pentru că sunt responsabilă, la 10 și 16 minute pornește spre dumneavoastră Ciocârlia de la Ion Tălâmbuță. Vom mai asculta o pincuță de bursuc de la ansamblu folcloric Romanița și Bate morcul din picior un pic mai târziu o altă melodie populară de la ansamblul Dorurele.

0: variate. Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dalia, 99 de lei, 50 kg. Ca Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza Ca Classic. Și gogoașă de ciocolată la 4 lei, 90. Kaufland, ieftin și bun!
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Vigilență la început de săptămână și oricând, după un mesaj de interes public, urmează niște informații de interes public și o melodie, apropo, de interes public, poate pentru că e cea mai nouă de la Acord. Până o ascultăm, Sensera, despre ea este vorba, apropo, până să îi ascultăm pe cei din Acord, vreau să vă informez, BNM a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 21 de bani pentru euro și de 17 lei și 63 de bani pentru dolar. Astfel, atât euro cât și dolarul își mențin valorile anterioare. Leul românesc pierde un ban, are o cotație de 3 lei și 85 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a anunțat un preț neschimbat de 39 de bani.

c'était pas.

0: să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecani 17.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

bucurii prin cântec și nu doar vă aduce lumii Lucia Mogol, Floricică de pe câmp, e melodia cu care tocmai am ascultat-o. De ascultat de astre, ascultați sau doar nițică atenție atunci când ajungem la semnul dumneavoastră pe zodiacal aveți. Între timp, cred, trezim curiozitatea și cu următoarele informații. Începem ca de obicei cu Berbec. Zi importantă la capitolul relații parteneriale, întrucât impulsurile astrale te ajută să vezi destul de clar situația din acest capitol. Se conturează reconfigurări și finaluri neașteptate, atât în relația cu partenerul de viață, cât și în relațiile de colaborare profesională. Desprinde-te rapid din situațiile și relațiile toxice. Ușor de zis, nu? Astfel pregătești terenul pentru relații și situații noi. Taur, bună dimineața! Reușești să finalizezi sarcini profesionale și să pui la punct un alt program de lucru care să-ți eficientizeze activitatea. Ești ajutat de influxurile astrale ale zilei, se deschide o nouă etapă în câmpul muncii, de aceea fii prudent cum îți ordonezi treburile, atât pentru viața personală, cât și pentru cea profesională. Gemeni, creativitatea atinge un maxim fiind susținută de influxurile astrale ale contextului astral de astăzi. Transpune în practică ideile care îți vin în minte, notează-le într-un jurnal încrezător că se vor materializa favorabil la momentul potrivit. Pe de altă parte, relațiile sentimentale sunt tensionate fiind șanse de reconfigurare sau chiar de a finaliza o relație amoroasă veche. Rac, interesantă zi în plan familial datorită influxurilor energetice de astăzi, evidențiind finalul unei etape. Ai spor în rezolvarea treburilor gospodărești și în lămurirea chestiunilor patrimoniale. Întrucât ești foarte preocupat de sarcinile profesionale și de imaginea ta publică, există riscul să neglijezi ceea ce se petrece în plan personal, la nivel de familie. Grijă mare! Neața bună și pentru Leu, o mulțime de gânduri năvălesc în mintea ta, astfel că îți poate fi dificil să susții un dialog sau să te ocupi de activități intelectuale. Relaxează-te, alcătuiește un program de priorități, deoarece energia astrală a zilei te predispune la discuții sterile și călătorii pe distanțe scurte. Sunt momente excelente pentru a-ți selecta ideile. Fecioară, revizuiește-ți concepțiile și atitudinea față de bani, acum fiindu-ți ușor să abordezi și alte fațete ale realității. Ești sprijinit în acest sens de energia astrală a zilei, se conturează schimbări importante privitoare la veniturile tale obținute din munca proprie, dar ai încredere că totul se desfășoară în favoarea ta. După amiază te vei simți mult mai bine decât în prima parte a zilei. Prima parte a horoscopului, iată, a fost aici în Casa Mare, a ajuns la dumneavoastră. Avem parte și de cealaltă parte, dar după o scurtă pauză muzicală, mă vorbesc vecinele, un cântec foarte interesant, de la Luminița Caluda.

iată și soluția. Mă vorbesc vecinele de la Luminița Caluda, această melodie. Să ascultăm și să aflăm dacă astrele ne comunică ceva despre vecini. Balanță până dimineața, influxurile astrale ale zilei îți oferă șanse minunate de a opera acele schimbări în personalitatea ta de care ai nevoie pentru a progresa. Desprinde-te de trecut și deschide-ți sufletul spre experiențe noi. Chiar dacă stările tale sunt oscilante, poate chiar și sănătatea îți oferă neplăceri, ai încredere că vei depăși totul cu bine. Scorpion, ești hotărât să aduci schimbări serioase în viața ta, astfel că astăzi ești concentrat mai mult pe tine și treburile tale personale. Aflându-ne sub influența unor contexte astrale minunate, discret primești informații deosebite pe căi mai puțin obișnuite, la care ar fi bine să iei aminte. Spre seară te vei simți mai bine. Săgetător, contextul astral al zilei îți oferă dovezi clare privitoare la unele persoane din anturajul prietenilor, la care ar fi recomandabil să renunți cât mai rapid. Se conturează finalizarea unor acțiuni sau proiecte comune cu aceste persoane, iar alții își vor retrage sprijinul pe care ți l-au acordat până acum. Se deschid alte culoare socioprofesionale. Ce frumos! Capricorn, ziua aduce tumult profesional, schimbări la locul de muncă, dar mai ales în relațiile cu șefii. Fiind sub influența unor contexte astrale deosebite, se conturează o etapă profesională nouă. Însă, acasă, membrii familiei te susțin, te ademenesc să le rezolvi treburile lor personale, dar să te și implici în cele gospodărești cotidiene. Vărsător, o discuție cu cineva aflat departe de granițele țării sau cu un instructor, profesor, îți va oferi lămuriri importante vis-a-vis de experiențele de viață în care ești implicat. Energia zilei, datorată contextelor astrale, îți oferă șanse deosebite de a renunța la păreri și concepții învechite și a te orienta spre noi filosofii de viață. Pești, primești dovezi clare că apar modificări serioase vis-a-vis de banii și bunurile comune cu alții. Practic, se deschide o etapă de câștig și favoruri de la și prin alții. Ziua este marcată de energia unor contexte astrale minunate care te impulsionează să revizuiești tot ce ține de bani, bunuri, investiții. Sunt posibile cheltuieli. Păi cum altfel? Ce fel de zi fără cheltuieli? Ați tot auzit și dumneavoastră. Contexte astrale minunate. Sună bine pentru că e de bine din ce am înțeles eu pentru majoritatea dintre semnele zodiacale. E de bine că revine la noi o voce minunată. Este un interpret care, sper eu, nu s-a retras de tot de pe scena muzicală din Republica Moldova. Gheorghe Nichiforeac, nici la toamnă nu mă însor.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. O auto specială a poliției a fost avariată duminică seara în localitatea Mărinești, raionul Sângerei, după un accident urmat de altercații. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un tânăr de 18 ani aflat pe motocicletă a lovit o mașină de poliție care se afla în misiune având semnalele luminoase și sonore pornite. Verificările au arătat că tânărul nu avea permis de conducere și se afla în stare de ebrietate. Ulterior, un grup de localnici a intervenit în sprijinul motociclistului și a deteriorat intenționat mașina oamenilor legii. În prezent, poliția examinează acțiunile grupului sub aspectul infracțiunii de huliganism. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor exacte ale incidentului. Peste 90 de persoane din Republica Moldova așteaptă în prezent un transplant de organ care le-ar putea salva viața. Potrivit datelor Agenției de Transplant, 35 de pacienți sunt înscriși pe lista de așteptare pentru un transplant de rinichi, iar alți peste 55 au nevoie de un transplant de ficat. Specialiștii spun că principala problemă rămâne lipsa donatorilor. Deși anul trecut în Republica Moldova au fost efectuate 128 de intervenții de transplant, inclusiv hepatice și renale, numărul pacienților care au nevoie de astfel de operații continuă să crească. Autoritățile își propun extinderea programului național de transplant și dezvoltarea unor noi proceduri, inclusiv transplantul cardiac, pentru a oferi mai multe șanse pacienților aflați pe listele de așteptare. Cetățenii Republicii Moldova au retras în luna mai aproximativ 3 miliarde și 400 de milioane de lei din conturile bancare, potrivit datelor prezentate de Banca Națională. Specialiștii explică fenomenul prin necesitatea acoperirii cheltuielilor curente și prin utilizarea economiilor acumulate anterior. Experții economici susțin că presiunile generate de costul vieții determină multe gospodării să apeleze la rezervele financiare pentru consum, plata serviciilor și alte necesități. Totodată, o parte dintre cetățeni preferă să păstreze o parte din bani în numerar. Economiștii atrag atenția că reducerea economiilor poate afecta capacitatea familiilor de a face față unor cheltuieli neprevăzute și poate limita resursele disponibile pentru creditarea economiei. Două persoane au fost ucise în urma unor noi atacuri rusești cu drone și rachete asupra orașelor Zaporojie și Odessa, anunță autoritățile ucrainene. În Zaporojie, o dronă a lovit o locuință și a provocat un incendiu. Șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov, a confirmat decesul unei femei blocate în clădire și rănirea altor trei persoane. În regiunea Odessa, o rachetă balistică Iskander a lovit o fermă, provocând moartea unei persoane, potrivit guvernatorului Oleg Kiper. De cealaltă parte, autoritățile de la Moscova raportează un val masiv de atacuri cu drone ucrainene pe teritoriul rus. Aproximativ 60 de drone au fost doborâte, fapt care a impus închiderea temporară în această dimineață a tuturor celor patru aeroporturi din capitala Rusiei. Ambele state și-au intensificat recent atacurile aeriene reciproce în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina în februarie 2022. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a avertizat că Rusia ar putea lansa în perioada imediat următoare un nou atac de amploare asupra teritoriului ucrainean. Liderul de la Kiev a îndemnat populația să urmărească alertele aeriene și să respecte măsurile de siguranță. Avertismentul vine la câteva zile după atacurile cu drone revendicate de Ucraina asupra unor obiective din Rusia, inclusiv din regiunea Moscovei. La rândul său, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat recent că Moscova va continua loviturile asupra unor ținte militare ucrainene ca răspuns la atacurile Kievului. Autoritățile ucrainene afirmă că au intensificat măsurile de apărare antiaeriană, în timp ce partenerii occidentali sunt îndemnați să accelereze livrările de sisteme de protecție împotriva rachetelor și dronelor. Și pe final aflați că un schimb dur de replici a avut loc între premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele SUA, Donald Trump. Disputa a pornit după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că Meloni ar fi încercat să-și crească popularitatea prin apropierea de Washington și că ar fi insistat pentru o fotografie comună la summitul G7. Premierul italian a respins acuzațiile pe care le-a calificat drept atacuri neprovocate și a transmis lui Trump că popularitatea sa nu depinde de relația cu liderul american. Vatican. Meloni a adăugat că Italia își apără propriile interese naționale și l-a îndemnat pe Trump să se preocupe de propriile cote de încredere. Schimbul de declarații evidențiază tensiunile apărute în ultimele luni între cei doi lideri, inclusiv pe teme legate de politica externă și utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul Italiei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade, în Chișinău se anunță 33 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații, ne reauzim în mai puțin de o oră, între timp păstrați frecvența, pentru că urmează Casa Mare alături de colega mea, Valeria Oțel.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Daiana și Andrei Ursu vom fi amândoi. Suntem împreună după aproape 9 minute trecute peste ora 11, cu o noutate muzicală mult așteptată, deși cred că în perioada aceasta nu ne mai miră de la Edward Zon, melodie după melodie și toate în limba română, ce să fie oare? Nu credeam, o melodie nouță de la Edward Zon, o melodie despre iubire care pare predestinată la început, dar care ajunge să fie umbrită de incertitudine, așteptări spulberate și semnale contradictorii. Vă sună cunoscut? Sper nu vă sună cunoscut, dar sper îndrăgiți noua melodie a lui Edward Zon. Și altfel nu are cum să fie. Nu credeam.

0: Bete. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei. Pelmeni de porc vite Cezar 400 grame la 28,99 lei. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli la ce riscuri sunt expuși copiii cărora li se permite folosirea jocurilor video violente. Există o legătură semnificativă între expunerea la violență în mass media și comportamentele agresive. Chiar dacă amenințarea din joc nu este reală, creierul putând o percepe ca fiind reală și activând mecanismele de răspuns. Copiii petrec foarte mult timp în jocuri video pe telefon, tabletă, PlayStation sau calculator. Nu există statistici clare care să arate câți dintre aceștia merg la psiholog din cauza dependenței de jocurile video, dar specialiștii confirmă problemele apărute la nivelul psihicului din cauza imaginilor care promovează violența. Un nou studiu realizat la Departamentul de Psihologie de la Universitatea de Stat din Ohio, Statele Unite ale Americii, susține că jocurile video violente dezvoltă comportamente periculoase care pot implica o tentație mai mare spre a folosi arme în viața reală. Cercetătorii au analizat comportamentul la peste 220 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani. Fiecare copil a fost supus unui test în care trebuia să joace anumite jocuri ale căror nivel de violență era crescut, trebuia să se apere sau jocul era lipsit de violență. Conform rezultatelor studiului, copiii care au folosit arme în timpul jocului au fost tentați să pună mâna pe un pistol adevărat în viața reală. O parte din aceștia chiar apăsând trăgaciul de mai multe ori în timpul testului. Chiar dacă amenințarea din joc nu este reală, creierul o poate percepe ca fiind reală și activează mecanismele de răspuns. Există o legătură semnificativă între expunerea la violență în mass media, inclusiv din jocuri, și comportamentele agresive. Gândurile agresive și emoțiile negative, precum furia, nevoie de răzbunare. Jocurile video scad în schimb emoțiile pozitive, cum ar fi empatia și compasiunea.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Acolo unde nu e foarte bine până pe viață, hop, apare și o melodie. Inima împiedicată, iată o melodie nouă-nouță de la Emma, un cântec în care i-a abordat conflictul emoțional dintre ceea ce simte inima și ceea ce dictează rațiunea, explorând dilemele și nesiguranțele care apar adesea în problemele amoroase, în relațiile de iubire, mai bine zis. Dar inimioara dumneavoastră a mai fost uneori așa împiedicată?

Emma ne-a făcut să fim atenți la ritmul acestei melodii. Vă face atentă codul galben de caniculă ce l-avem astăzi emis, apropo, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Temperaturile maxime ale aerului, ați auzit și la știri, vor ajunge chiar și la 35 de grade Celsius, dar nu este vorba doar despre aceste cifre, pentru că e vorba și de confortul termic, e vorba și de ce facem pe parcursul acestei perioade cu cod galben de caniculă. Persoanele în vârstă, copiii, femeile însărcinate, pacienții cu afecțiuni cronice sau cardiovasculare sunt considerați cei mai expuși riscurilor asociate temperaturilor ridicate. Ce trebuie să facem? Să avem grijă cu hidratarea, să evităm expunerea directă la soare, să purtăm haine legere, deschise la culoare, să utilizăm mijloace de protecție împotriva radiațiilor ultraviolete. În spațiile închise, minorii la fel nu trebuie lăsați nesupravegheați în autoturisme parcate sau în încăperi insuficient ventilate. De ce? Pentru că acolo temperatura poate deveni rapid periculoasă, de automobil cu atât mai mult. Cei care aleg să se odihnească în apropierea bazinelor acvatice sunt atenționați să se îmbăieze doar în locurile amenajate și să supravegheze copiii. Intrarea bruscă în apă după expunerea prelungită la soare poate conduce la șoc termic. Pentru evitarea acestuia e recomandată răcorirea treptată a organismului. De asemenea, nu se va consuma alcool înainte sau în timpul scaldatului. În contextul temperaturilor ridicate și al uscăciunii vegetației, autoritățile avertizează și asupra riscului crescut de incendii, îndemnând populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată. În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic de urgență 112. În acest context, amintesc și de faptul că nu e voie, legal vorbind, să dăm foc resturilor menajere nici în propria gospodărie. Pentru această faptă se aplică amendă și poate fi apelată poliția 112. Maria Iliuț revine la dumneavoastră și aici în Casa Mare, firește, cu o bătută tocmai de la Crasna, de acolo din Bucovina, e aici a noastră dragă.

0: publicitate.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.

0: agenție. Că n-ați auzit vestea, acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Smiley și bă, oameni, cred e penultima melodie din această bă, rundă. Una în care am avut noutăți muzicale, bă, una pe care o încheiem cu noutate muzicală de la Andrei Ursu de această dată, Povești în doi. Orice om pornește de la povestea altor doi oameni și desigur nu putea fi vorba decât despre iubire și în cea mai recentă melodie a lui Andrei Ursu în limba română, Povești în doi.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Statul a alocat aproape 38,8 milioane lei pentru compensarea facturilor la energie în zona de securitate în sezonul rece 2025-2026, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 11.000 de familii din localitățile de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului, au primit lunar acest sprijin monetar. Mecanismul standardizat acoperă diferența dintre tarifele oficiale stabilite de ANRE și prețurile mai mici din regiunea transnistreană în limitele a 350 de metri cub de gaz și 100 de kWh. Ministerul precizează că suma este în scădere față de sezonul anterior, când compensațiile au depășit 46 de milioane de lei. De asemenea, autoritățile subliniază că pentru asigurarea transparenței banilor publici, din suma finală sunt scăzute alte ajutoare financiare primite de beneficiari, evitându-se astfel dublarea sprijinului. Măsura vizează locuitorii din mai multe sate din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi, aprobate prin legea pentru compensarea diferențelor de tarife. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova anunță convocarea ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, care va avea loc astăzi, începând cu ora 15 la Casa Guvernului. Potrivit CNSM, în cadrul ședinței urmează să fie examinată reexaminarea cuantumului salariului minim pe țară, formularea propunerilor de modificare a cadrului normativ privind salarizarea în sectorul real și elaborarea măsurilor de politici salariale în sectorul bugetar. De asemenea, participanții vor analiza proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind simplificarea legislației fiscale și vamale. CNSM anunță că va prezenta poziția sindicatelor referitoare la politica salarială și proiectul reformei fiscale, cu accent pe impactul acestora asupra salariaților. Grădinițele nu au dreptul legal să solicite certificate de angajare de la părinți pentru a transfera copiii în alte instituții pe perioada verii, când unele sedii își suspendă activitatea. Organizația Părinți Solidari și Direcția Generală Educație din Chișinău confirmă că statutul profesional al părinților nu condiționează accesul la educația timpurie. Directoarea asociației, Ala Revenco, a precizat că toți copiii au dreptul să frecventeze grădinița în orice lună a anului, fiind necesară doar depunerea unei cereri la administrația instituției. Pe de altă parte, reprezentanții asociației recunosc că, în practică, drepturile părinților sunt des încălcate prin refuzul primirii cererilor. Situația este descrisă ca fiind mai dificilă în sate unde nu există instituții alternative, iar numărul locurilor asigurate pentru transfer la nivel național a scăzut de la introducerea acestei practici în 2016. Părinții sunt îndemnați să raporteze orice solicitare de documente suplimentare ca fiind un abuz. Peste 50 de persoane au fost rănite și alte 18 sunt date dispărute în urma unei explozii puternice produse aseară la complexul de gaz lichefiat Ras Laffan din Qatar. Ministerul de Interne de la Doha anunță că deflagrația a fost provocată de o defecțiune tehnică la punctul de distribuție Barzan. Compania de stat Qatar Energy a confirmat că incendiul a fost localizat de echipele de intervenție, iar operațiunile de căutare continuă în cel mai mare nod industrial de profil din lume, care asigură o cincime din livrările globale de gaz lichefiat. Incidentul are loc în condițiile în care complexul a mai fost vizat anterior de atacuri din partea Iranului, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite și Israel, atacuri care au redus exporturile Qatarului cu 17%. Pe de altă parte, explozia coincide cu o nouă rundă de negocieri americano-iraniene în Elveția, mediate chiar de Qatar și Pakistan pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Autoritățile nu au comunicat deocamdată dacă acest ultim incident va afecta livrările curente de energie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, în noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade. În Chișinău se anunță 33 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Radio Noroc într-o zi de luni, 22 iunie, până care facem planurile pentru 27 iunie, ce spuneți? Sau le aveți deja făcute? Dacă nu, atunci haideți la Ziua Națională a Portului Popular, ediția a 11-a, care se va desfășura la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Foarte multe evenimente interesante vor fi parte din acest eveniment grandios. Va fi organizat Târgul Meșterilor Populari, vor fi organizate ateliere de creație pentru copii și adulți, va fi organizat și un program artistic susținut de ansambluri folclorice și interprete de muzică populară. Vor fi prezentate costume tradiționale oferite de comunitățile șezătorilor din diferite zone ale țării. Va fi prezentată și cartea Dianei Roșca, Rapsodia Patrimoniului. Foarte interesant subiect, mai cu seamă pentru cei care au anul împrejur, nu doar de ziua portului național, gândul spre costumul nostru național. La mansarda muzeului, vizitatorii vor putea admira expoziția Universul Avimorf în tradiția populară. Acolo vor fi expuse 10 costume de port tradițional din colecția muzeului. 27 iunie, începând cu ora 11 până mai aproape de ora 15, așadar la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, apropo, intrarea este liberă, suntem așteptați să sărbătorim împreună portul nostru popular, Ziua Națională a Portului Popular, reamintesc ediția a 11-a. Până ajungem la muzeu, pe 27 iunie, să ajungă la dumneavoastră cea mai nouă melodie a Doinei Sulac, Două Surori, și, apropo, e un subiect legat de ieia noastră, de cămașa noastră cu Atiță și nu doar.

0: să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kilogramul, rondele de somon la 259 lei kilogramul, și ardei California roșu la 39 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Focul dragostei e Paura cu această melodie în Casa Mare, unde neapărat ne facem timp și pentru lecturi. Nu acum, poate mai târziu, mai bine zis, pentru o recomandare de carte. Este o rubrică nelipsită de luni până vineri aici în Casa Mare și ne îndreptăm atenția spre categoria autori moderni, contemporani, căci este vorba despre Elena Ferrante și a ei carte Viața mincinoasă a adulților. Este o carte din 2021 lansată pe piața europeană. E o carte tradusă, firește, și în limba română. Lumea interioară a Giovanei se prăbușește când își aude tatăl spunând că fața ei își pierde drăgălășenia și începe să semene cu cea disprețuitei mătuși Vitoria. Viața ei devine o căutare chinuitoare a oglinzii în care să se poată vedea cu adevărat. Giovanna se caută pe sine în două orașe înrudite ce se urăsc reciproc. Orașul Napoli, al înălțimilor și al rafinamentului, și același oraș, dar al adâncurilor, un loc al excesului și al vulgarității. Fata se mișcă între cele două realități, înainte și înapoi, fără a găsi răspunsuri sau o cale de a se salva, ajungând în schimb la o maturizare pe care nu a dorit-o și care nu e nici pe departe atât de frumoasă pe cât a crezut ea. Am crescut într-o lume în care părea normal ca bărbații, tați, frați, iubiți, să aibă dreptul să te lovească pentru a te corija, să te educe ca femeie. În fine, pentru că îți voiau binele. Puterea masculină, fie că este exercitată în mod grosolan, fie politicos, vrea să ne subordoneze în continuare. Prea multe femei sunt umilite în fiecare zi și nu doar în plan simbolic. Citat încheiat, sunt chiar cuvintele autoarei Elena Ferrante. În mai multe publicații din Italia, dar și din întreaga Europa și nu doar, poți să găsim recenzii pentru această carte. Fanii tetralogiei napolitane vor regăsi și în acest roman temele la care autoarea, Elena Ferrante, se întoarce obsesiv. Tensiunile dintre clasele sociale, suprapunerea frumuseții și a vulgarității, banii, prietenia dintre femei, relațiile dintre mame și fiice. Citat încheiat. Este o recenzie făcută de către cei de la Timpul Literaturii, un supliment al ziarului Timpul din Italia, dacă nu greșesc. Așadar, nu este vorba doar despre relația bărbat-femeie, este vorba despre multe alte subiecte și multe alte tipuri de relații abordate de autoarea Elena Ferrante în această carte, Viața mincinoasă a adulților. O carte care sigur o să ne dea de gândit, o carte care sigur o să vă aducă multe întrebări, dar și răspunsuri. Lecturi plăcute, asta vă doresc, chiar de la Constantin Moscovici ascultăm o instrumentală care se numește Fata mea.

0: când ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neunit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda. Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Avem 12 și 45 de minute ora la acest moment și mai am un bună ziua, bună revenire pentru Veronica, fata cu ofertele de la Teleshopping. Veronica, exact. Bine ai revenit la Radio Noroc, dar și la Noroc TV. Un salut cald, răcoros, dacă vreți, pentru cei care sunt astăzi în fața
1: alături de noi și ne privesc. Da, te salut, Valeria, așa cum este luni, începem săptămâna și bineînțeles că nu poate să înceapă așa cu o ofertă. Să știi că azi am ales să vin cu două oferte fierbinți și așa cum este vara și știu că toți ne plângem, că nu ne putem odihni
0: noaptea. Da, avem astea scot galben de caniculă.
1: De caniculă. Păi să știi că astăzi eu am venit cu o ofertă și cu soluția pentru toate gospodinele și pentru toți gospodarii noștri. Vă salut cei care ne ascultați la radio, salutări celor care ne priviți la TV și sunteți alături de noi. Vă mulțumesc pentru asta. Mai întâi de toate vă rog să notați numărul de telefon 022-264-036, pentru că, dragi moltoveni, astăzi am pregătit o ofertă specială și anume m-am gândit la confortul vostru ca să dormiți voi bine. Și cu ce am venit? Eu am venit cu un produs nou, care este plapo de la Dormeo cu efect răcoritor 2 în 1. Deci dacă am obosit de nopții care nu ne putem odihni, nu avem un somn, ne trezim de câteva ori pe noapte sau mai avem și persoane care transpiră, păi să știți că astăzi am venit cu soluția potrivită pentru voi. Deci am aici plapuma de la Dormeo 2 în 1 cu efect răcoritor care vă ajută și vă transformă nopțile de vară în confort și în liniște. Și astăzi, mărimea 1,40 m x 2, care vine la pachet cu ventilatorul. Deci ce fel de noapte ca să ne odihnim fără și un ventilator în casă care să ne sufle un aer rece? Păi pentru aceste două produse, Valeria, știi cât vor scoate oamenii din buzunar?
0: Sunt foarte curioasă.
1: Doar 799 de lei. Deci dacă în mod normal plapuma este la preț de 1599 și acest ventilator care costă 999 de lei, pentru ascultătorii noștri de la Noroc TV și pentru cei care ne privesc, prețul este de doar 799 de lei. Și care mai este secretul acestei plapume? Ea vine 2 în 1, deci vine partea care are un efect răcoritor, deci iată, te învelești și îți dă un efect de răcoare. Nu transpiri, nu îți menține căldura și nu te sufoci sub ea. Deci te simți așa foarte bine.
0: Dar și noi partea... știm că sunt foarte multe persoane care nu pot să doarmă pur și simplu așa, fără o plapumă,
1: fără o plapumă peste ei. Aici este chiar și soțul meu, care el doarme și nu poate să doarme dezvelit, el trebuie să aibă ceva deasupra și dacă încă nu este de calitate, mai și transpiră. Păi să știi că de când a încercat plapuma noastră
0: din sezonul trecut,
1: deci o adoră și îi place foarte mult și cu cine nu s-ar întâlni din prieteni, spune, mă, dar voi știți ce bine dorm eu. Deci până acum nu a auzit el de plapuma asta cu efect răcoritor și a rămas atât de entuziasmat, de plăcut, mai ales când a încercat-o, deci să știi că de atunci este plapuma lui doar. Și partea de în afară este din bumbac satinat, deci este și hipoalergic și aceste plapume poate să învelească chiar și copiii. Deci foarte comod și noi știm când copiii nu se odihnesc noaptea, poate le este prea cald, dar trebuie să învelim ca să simtă ei confortul ăsta că mama e lângă ei. Deci să știi că recomand cu cea mai mare încredere plapuma de la Dormeo 2 în 1 cu efect răcoritor. Deci voi puteți să o întoarceți pe o parte și aveți plapuma din bumbac satinat, care este o plapumă obișnuită, sau dacă vă simțiți noaptea că vă este foarte și foarte cald, ați întors plapuma și automat aveți efect răcoritor, fără transpirație, doar comoditate. Și astăzi un preț special, dragile mele gospodine, doar 799 de lei pentru două produse. Deci aveți acest ventilator care vă ajută acasă, oriunde, deci este portabil și un lucru foarte important că el se încarcă prin cablu USB și putem să-l încărcăm, nu știu, chiar de la laptop, de la telefon, deci în mașină putem să-l luăm cu noi și la fel putem să-l încărcăm. L-am încărcat, am apăsat butonul, l-am aprins, are și 3 trepte de viteze, poate să ne sufle mai încet, mai tare și mai abundent, deci iată așa. Are și rotația.
0: Ia să-l încercăm,
1: foarte comod, foarte practic, așa, și uite cum...
2: Poți să folosești la fotografie.
1: Da, da, da. Foarte comod, foarte practic. Și atunci uitați-vă că aceste două produse astăzi și acum doar 799 de leuți. Nu ezitați, nu așteptați, formați numărul de telefon care este 0222640036. Deci economie mai mare de 70%. Plapuma cu efect răcoritor, mărime de 1,40 m x 2, împreună cu acest ventilator, doar 799. Și apropo, pentru cei care doriți plapuma mare, 200 x 200, ca să vă atârne tot dormitorul și să se învelească două persoane, deci plapuma mare 2x2 împreună cu acest ventilator va fi prețul de doar 999 de lei, când în mod normal doar plapuma este la 2000 de lei. Acest ventilator care costă 999, astăzi primește cu 999 de lei. Avem plapuma mare și avem acest ventilator minunat care chiar ne ajută și ne scapă de nopțile astea călduroase, dar deja și ziua când stăm în casă, ne odihnim, avem un 15-30 minute ca să ne odihnim, mai apoi să ne facem lucru, avem nevoie de un pic de răcoare, un pic de confort. Păi să știți că acest ventilator de la Rovus vă vine în ajutor și foarte, foarte bine când el se încarcă și nu trebuie să cauți priză prin casă unde să-l pui ca să te simți bine.
0: E ca volum mic, dar are o foarte
1: deci înălțimea
0: mare.
1: Este de 30 cm, lățimea este de 18 cm. Foarte comod, foarte practic, să-l folosim, iată, nu știu, în timp ce muncim, l-am pus pe masă, dorim portabil să-l luăm cu noi sau în mașină pentru cei care aveți și copii mici sau chiar în odaie, noaptea, te simți că te sufoci, mai ales pentru cei care, nu știu, locuim în apartament și nu avem aer condiționat, deci ar fi binevenit un astfel de ventilator. L-am încărcat și noaptea îl punem să lucreze la viteza 1 ca să ne permită așa un confort mai bun. Deci alegem plapuma cu efect răcoritor și alegem acest ventilator. Deci plapuma de 1,40 m x 2 împreună cu ventilatorul doar 799 de leuți. Nu este timp de gândit, este timp de format numărul de telefon 022-264-036 și să beneficiați de această minunată ofertă.
0: Am observat că ai mai adus ceva.
1: Așa, și nu puteam eu să vin cu doar o singură ofertă, am ales și dispozitivele noastre de masaj, anume pentru cei care muncesc mult, care au dureri de spate, disconfort, deci au circulația sanguină nu atât de bună, deci avem nevoie de un pic de masaj și mai ales că nu toți putem să ne permitem ca să mergem la o ședință de masaj, mai ales că o ședință de masaj costă. Uitați-vă că astăzi am ales să vin și cu o ofertă specială, deci aceste două dispozitive de masaj care la fel se încarcă, un lucru foarte important și foarte comod. Deci dacă în mod normal doar un dispozitiv de masaj este 1,399 de lei, astăzi pentru aceste două dispozitivuri prețul va fi de doar 799 de lei. Și atunci uitați-vă, acest dispozitiv care puteți să faceți masaj și în cap și la gât, deci unde aveți nevoie, puteți să-l luați și la job, în călătorie, deci unde doriți, l-ați pus în gentuță și l-ați luat cu voi pentru o relaxare, pentru o sănătate mai bună, deci acum este momentul ca să puneți mâna pe telefon, să formați numărul, să vă bucurați, pentru că doar aceste două dispozitive, deci acest dispozitiv de la Olneo, care la fel se încarcă și are 9 trepte de viteze, vine și cu 8 duze adăugătoare, una fiind chiar pentru a curăți călcăile, deci este un lucru la fel important. Deci aici voi deja alegeți duza care aveți nevoie, care simțiți că aveți nevoie de masaj. Foarte comod, practic, l-ați încărcat, poate să-l folosească și mămica, și bunica, și copiii, deci cu permisiunea, bineînțeles. Și iată, cu doar 799 de lei. Deci, dragile mele gospodine, dragi gospodari, astăzi v-am adus prețuri mici, deci 799 de lei pentru două dispozitive de masaj, care vă ajută, iată, uitați-vă așa, să vă maseze absolut tot și ce-mi place, că îl putem folosi tot corpul. Dorim un pic la picioare pentru celulită sau la burtică sau pentru spate, pentru dureri, deci oriunde l-am pus și l-am folosit. Deci iată așa, foarte comod, foarte practic, ușor, te-ai pus seara după o zi grea de muncă în dormitor, un 15 minute te-ai relaxat cu acest dispozitiv de masaj.
0: Iată. Acum mă gândesc la gospodarii și gospodinele care toată ziua sunt fie la culesă fructe, fie la bucătărie acolo pentru conserve. Seara, un masaj, e răsplata din emergență.
1: Păi dacă acum n-ai cum, suntem în toiul lucrului în grădină, cei care, nu știu, strângem căpșuna, facem compot, facem dulceață, avem de prășit în grădină sau mergem pe deal sau avem altfel de job, deci bine ar fi ca să ne întoarcem acasă și ne gândim, mă, dar mă așteaptă dispozitivul cel de masaj. Da, da, pentru o zi de muncă ne relaxăm chiar la noi acasă, așa că timpul se scurge, mai avem încă 6 minute. Deci, dragile mele gospodine, doar 6 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon 022-264-036 și să alegeți de ce aveți mai mult nevoie. O plapumă care este 2 în 1 cu efect răcoritor, dragile mele, care vine în mărime de 1,40 pe 2 cu acest ventilator, doar 799 de leuți. Pentru cei care alegeți plapuma mare, 2 pe 2, deci doar 999 de lei, aveți plapumă și aveți ventilator. Acum este timpul să vă grăbiți, să beneficiați de ofertă, să vă bucurați și să luați, nu știu, un set, două, trei, de câte aveți nevoie, pentru că vara este încă înainte și noi știm ce înseamnă să ne sufocăm noaptea sau să vii acasă și să vezi cât e de cald și nu știi ce să faci, de ce ai de lucru, dar nu ai putere. Deci ai pus un pic ventilatorul, ai stat un 10-15 minute cu acest dispozitiv de masaj, te-ai relaxat un pic, ai prins la puteri și merge mai departe. Păi uite, așa se face la noi. Și atât astăzi am pregătit chiar și o reducere mai mare de 70%. Pentru cei care telefonați și întrebați dacă se spală plapuma, dragile mele gospodine, bineînțeles, se întreține foarte ușor. Deci interiorul plapumei este microfibră all slip avansată care se poate despăla în mașina de spălat până la 40 de grade. Deci fără nicio problemă se întreține ușor, se usucă foarte și foarte rapid și nu uitați, merge, deci partea care vine cu bumbac 100% satinat și partea care vine cu efect răcuritor. Deci este tot de ce aveți nevoie pe această vară călduroasă care abia ne așteaptă, nopțile fierbinți de vară. Acum este momentul și vă îndemn să beneficiați de ofertă, pentru că nu mai știu când mai vin cu astfel de ofertă și cu astfel de prețuri, pentru că voi știți, în mod normal, o plapumă bună de calitate, ea costă. Iar voi astăzi prindeți un preț minunat. 799 de lei, ventilator și plapumă de o persoană. 799 de lei pentru două dispozitive de masaj care voi o să le folosiți nu o lună și nu două, dar o să folosiți ani de zile. Pentru cei care doriți și plapuma mare, 2x2, deci plapuma mare împreună cu acest ventilator, doar 999 de lei în loc de 3000 de lei, deci reducere foarte și foarte bună doar pentru voi. Norocoșii mei care ne ascultați, care ne priviți, vă mulțumesc! Beneficiați de ofertă și sunați în număr cât mai mare, pentru că merită ca această plapumă să fie la voi în casă, în dormitor, ca să dormiți bine și anume să simțiți voi confortul somnului.
0: Așa cum trecem la garderoba de vară și dormitorul trebuie să treacă la lingeria de vară. Deși nu vorbim despre lingerie, vorbim chiar de o dita mai plapumă. Deși arată ca volum mic,
1: deci este foarte, da, este foarte ușoară, foarte comodă, practică și nu uităm că este calitate superioară. Voi știți că Dormeo are grijă de voi ca să dormiți bine, ca să nu transpirați, ca să vă simțiți bine. Păi uitați-vă că acum este momentul, plapuma cu efect răcoritor. Noi am mai avut și pierne și vouă v-a plăcut foarte și foarte mult, păi uitați-vă că acum compania a adus și plapume, ca să aveți un somn de calitate. Dragile mele gospodine, este important ca noi să dormim bine, să ne odihnim, pentru până la urmă, o treime din viață o dormim, trebuie să o dormim nu cantitativ, dar calitativ și astăzi cu o ofertă specială pentru voi, 799 de lei vă desparte de această minunată ofertă. Aveți și acest ventilator care vă suflă aer rece, are 3 trepte de viteze, se încarcă prin cablu USB, foarte comod, este portabil, unde doriți, îl luați la bucătărie, doriți în dormitor sau unde aveți nevoie, ați apăsat butonul și l-ați folosit. 799 de lei pentru două produse. De ce să-mi spuneți voi în ce magazin găsiți voi cu alte oferte și alte prețuri? Pentru că, în mod normal, doar acest ventilator costă 999 de lei. O plapumă bună de calitate este la 1600 de lei. Dar nu astăzi și nu pentru voi, pentru că prețul este unic de doar 799 699 de lei. 022-264-036 este numărul care astăzi va aduce reducere, confort și calitate. Și pentru că suntem în număr cât mai mare de apeluri și că colegii mei îmi scriu că linia este supraîncărcată, de la mine pentru voi încă 30 de minute ca să sune fiecare din voi și să beneficieze de această ofertă, pentru că merită apelul, merită investiția, pentru că sunt sigură, 799 de lei găsim în fiecare buzunar.
0: Are grijă dor meu, dar trebuie până la urmă să faci alegerea, să optezi pentru un astfel de produs. În ceea ce privește timpul acordat ediției de astăzi, a cam expirat acesta. Mulțumesc tare mult, Veronica. Rămas bun de la telespectatorii Noroc TV. Te așteptăm și cu alte oferte.
1: Da, și eu vă mulțumesc și nu uitați 022-264-036 doar pentru voi.
2: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova participă astăzi la Bruxelles la cel de-al doilea summit cu Uniunea Europeană, unde prezintă finalizarea procesului de screening și deschiderea negocierilor pentru primul grup de capitole. Agenda reuniunii este axată pe pașii următori în procesul de aderare și integrarea treptată a țării în piața unică europeană. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrarea europeană, Cristina Gerasimov, discuțiile vizează avansarea negocieri pe baza meritelor proprii, atragerea investițiilor și consolidarea securității. La summit participă președinta Maia Sandu alături de liderii europeni Ursula von der Leyen și Antonio Costa. Aceasta este prima reuniune la nivel înalt organizată după deschiderea oficială a negocierilor pentru clusterul valori fundamentale. Primul summit de acest fel s-a desfășurat anul trecut pe 4 iulie la Chișinău. La finalul reuniunii de la Bruxelles sunt programate declarații comune de presă ale celor trei lideri. Judecătoria Chișinău a dispus reluarea urmăririi penale în dosarul fostului director al Serviciului de Informații și Securitate Vasile Botnari, privind expulzarea ilegală a profesorilor turci din septembrie 2018. Instanța a admis parțial demersul procurorilor și a restituit cauza. Pentru identificarea coautorilor și extinderea investigațiilor față de alte persoane implicate în operațiune, magistrații au precizat că măsura nu afectează condamnarea definitivă a lui Vasile Botnari din anul 2020. Decizia intervine pe fondul stagnării de peste 4 ani a anchetei separate privind alți oficiali de rang înalt, context în care Asociația Promolex avertizează asupra riscului de prescripție a faptelor. Hotărârea urmează deciziei CEDO din cauza OSDIL, prin care Republica Moldova a fost condamnată pentru privare arbitrară de libertate a profesorilor. Totodată, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a cerut recent accelerarea procedurilor penale și finalizarea regulamentului subcomisiei parlamentare de control asupra SIS. Autoritățile de la Chișinău au termen până la 12 septembrie pentru a prezenta informații actualizate privind executarea deciziilor europene. Centrul Național Anticorupție desfășoară astăzi percheziții în raionul Taraclia într-un dosar de abuz în serviciu și trucarea achizițiilor publice. Printre persoanele vizate se numără președintele raionului, președintele Comisiei Construcții și un specialist în achiziții. Potrivit CNA, aceștia ar fi favorizat atribuirea unor contracte de reparație la mai multe școli către o firmă controlată din umbră de președintele Comisiei Construcții. Anchetatorii susțin că suspecții au majorat fictiv volumele de lucrări în devizele de cheltuieli, prejudiciul estimat pentru anul 2025 fiind de aproximativ 3 milioane de lei. În prezent, ofițerii CNA ridică probe din birourile, domiciliile și automobilele celor trei funcționari. Instituția precizează că persoanele bănuite sunt cercetate în stare de libertate, beneficiind de prezumția de nevinovăție. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor posibili complici. Parlamentul de la București votează în această seară învestirea noului guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea în urma depunerii listei miniștrilor și a programului de guvernare. Votul de învestitură este programat pentru ora 21:30 de minute după audieri maraton în comisiile de specialitate. Calendarul a provocat tensiuni în Parlament după ce PNL a contestat parțial lista cabinetului, susținând că unii miniștri prezentați ca liberali nu au aprobarea partidului. Noul executiv format din reprezentanți PSD, PNL și independenți are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a fi aprobat. De cealaltă parte, opoziția critică procedura accelerată. USR a anunțat că votează împotriva calendarului și cere amânarea votului pentru marți, în timp ce AUR, prin vocea senatorului Petrișor Peiu, a sugerat că nu va susține actuala formulă guvernamentală. Dacă va obține majoritatea, noul cabinet promite prin programul de guvernare reducerea deficitului bugetar și accelerarea proiectelor de infrastructură. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și-a anunțat luni demisia din funcția de lider al Partidului Laburist, decizie care atrage automat și plecarea sa din fruntea guvernului britanic. Anunțul a fost făcut după ce Starmer a discutat cu Charles al III-lea și a recunoscut că nu mai beneficiază de sprijinul necesar pentru a conduce partidul la următoarele alegeri generale. Starmer a afirmat că acceptă cu demnitate verdictul colegilor din Partidul Laburist și a subliniat că toate deciziile luate în timpul mandatului său au avut ca obiectiv interes restul Marii Britanii. El a anunțat că va rămâne în funcția de prim-ministru doar până la alegerea unui nou lider al formațiunii pentru a asigura un transfer ordonat al puterii. Keir Starmer a condus guvernul britanic timp de mai puțin de 2 ani după victoria categorică obținută de laburiști la alegerile din 2024. În mesajul de rămas bun, acesta a amintit că a preluat partidul într-o perioadă dificilă și că a reușit să le readucă la guvernare, insistând că mandatul său a urmărit modernizarea țării, consolidarea economiei și refacerea încrederii în instituțiile statului. Procesul de alegere a noului lider al Partidului Laburist va începe în luna iulie, iar succesorul lui Starmer ar urma să fie desemnat înainte de reluarea activității Parlamentului Britanic la începutul lunii septembrie. Favorit pentru preluarea conducerii este Andy Burnham, unul dintre cei mai influenți lideri ai formațiunii.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, în noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade. În Chișinău se anunță 33 de grade Celsius.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Nașii mei de la Igor Cuciuc, această melodie ascultată exact în ora potrivită, runda cu dedicație la pachet, cea de-a patra rundă a casei mari de astăzi, 22 iunie, o zi cu ai săi sărbătoriți, desigur, și pentru dumnealor vă invit să avem împreună felicitări, dedicații la pachet. 022-545-333, puteți apela până mai aproape de minutul cu numărul 50. Mesaje arunt.radionoroc.md, iată adresa electronică la care puteți expedia mesaje cu noroc. Și desigur, la dispoziție vă mai stă pagina de Facebook Radio Noroc. Aici ne salută Vera. Vreau să transmit felicitări pentru Cuscra Pascar Maria din Sipoteni, Călăraș. Ieri a fost sărbătorită. Dragă Cuscra, cu mult drag îți doresc sănătate, bucurii, împliniri în fiecare zi. Dumnezeu să te ocrotească, să-ți aducă liniște în suflet, iubire în familie și multe motive de sâmbet. Să ai parte de zile frumoase alături de oamenii dragi. Noroc în tot ceea ce faci și rămâi așa cum te cunoaștem. O persoană bună, înțeleaptă, sufletistă. La mulți ani, fericiți și binecuvântați. Cum spuneam, din partea Cuscrei Vera sunt aceste felicitări și surorile Osoianu alături de Lupi Lucalangea le completează cu melodia Bine șade mesei mele. La mulți ani, Maria Pascari!

Ritmurile acestei melodii ajungem la Dânceni. Felicitări către cel mai drag bunic, tătic străbunel Roșca Ion din satul Dânceni, Ialoveni, care împlinește vârsta frumoasă, binecuvântată, de 77 de ani. Dragul nostru, îți dorim din suflet sănătate, de fier, zile senine, liniște și bucurii nemărginite alături de copii, nepoți și strănepoți. La mulți ani, te iubim și te prețuim enorm. Sperăm că simți acest lucru. La mulți ani, domnule Ion Roșca, din câte înțeleg, ieri ați fost sărbătorit, dar ajungem astăzi cu o melodie și cu felicitările de rigoare.

0: date. Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vite Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

De la Volunteer ne-a salutat de curând Thomas Silvia. Vrem să transmitem felicitări pentru Damian Cucuș, care iată a împlinit 11 ani. Mulți ani înainte, campionule, este ziua ta și noi suntem tare mândre de tine. Să ai parte de o aniversare plină de râse, de surprize, prieteni buni, să crești curajos, vesel și să-ți urmezi mereu visele. Te îmbrățișăm cu drag, să rămâi omul curios și curajos de până acum. Pentru cei 11 ani ai tăi, îți dorim să-ți urmezi inima și să crezi în propriile forțe. Bucură-te de fiecare moment și fii fericit alături de familia ta. Felicitări de la bunica Maria, unchiul Ion, Matei, Iana. Am vrea tare mult să-i dedicați și o melodie. Din câte înțeleg, pe 21, adică ieri a fost sărbătorită altul nevastră campion, Damian Cucuș, la mulți, mulți ani. Și melodia următoare, să știi că azi, în mod special pentru tine, e difuzată. Azi e ziua mea, prieten, de la Ștefănel Rășcovan.

Radio Noroc vă salut! Vreau prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit cumnata Gabriela cu ocazia zilei de naștere. Dumneavoastră vă doresc o zi cât mai reușită și multă sănătate. Și aș vrea o melodie anume despre cumnate. Așadar, pentru Gabriela, o bună cumnată. Fie ca zâmbetele celor dragi să-ți însenineze ziua, iar dragostea lor să te călăuzească în drumul vieții. La mulți, mulți ani! La mulți ani pentru Gabriela, la mulți ani pentru toate cumnatele de omenie. Cântecul urmează din repertoriul Alinei Ureche. Am cumnată primitoare.

0: zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Și la Cotejenii Mari ajungem astăzi cu o felicitare. La mulți ani pentru scumpul nostru Nicolae Ruso din Cotejenii Mari, din partea finilor de cununie, Rusu Ion și Ludmila. Dragul nostru, îți dorim sănătate, bucurie, fericire nemărginită, să fii înconjurat de oameni buni la chip și la suflet. Și vă mulțumim că sunteți niște nași buni, stimători, vă mulțumim și suntem recunoscători pentru tot ce ați făcut și faceți pentru noi. Vă cuprindem cu drag și dor. Vă iubim, mai adaugă Fimii. Sperei cu noi la această oră domnul Nicolae Rusu la Cotejenii Mari sau acolo unde îl găsește această zi de sărbătoare și unde să-l găsească și o melodie intitulată Azi e ziua mea, prieten, de la Grigore Papuc.

O mămică mândră din Ungheni ne mai salută, ne-a salutat de curând, mai bine zis, mai corect. Bună, Radio Noroc, sunt din Ungheni și sunt o mămică tare mândră. Are astăzi o sărbătoare mare de 7 anișori. Este vorba despre Felicia, scumpa noastră Felicia. Vreau să-i doresc sănătate, multă fericire și o copilărie minunată. Și vreau să-i mai spun, Felicia, ești fericirea noastră. Noi te iubim. Mama, tata și sora mai mare semnează acest mesaj. Felicia de la Ungheni, un salut, un la mulți ani și audiție plăcută alături de întreaga.

Pentru mica sărbătorită de la Ungen, pentru Felicia și pe toate micile sărbătorite, iată, fetița mea de la Marcel și Cornelia Ștefăneță am ascultat și am difuzat aici în Casa Mare, unde pun mesaj cu multe, multe aprecieri pentru echipa Radio Noroc. Iată, a ajuns la noi Nina Vladiuc. Nina, vă mulțumesc de suflet pentru toate aceste cuvinte, sper că le merităm. Încheie mesajul Nina cu să vă fie bine în gând, în suflet și în viață, sănătate multă, noroc, fericire și reușite, Doamne ajută. Nina, dacă e să aleg astăzi o melodie cu dedicație pentru noi, dar și pentru dumneavoastră, păi să știți că m-aș opri la Floare dulce de tei de la Doina și Ion Aldea Teodorovici.

Cu acest senin cântec de vară, floare dulce de tei de la Ion și Doina Aldea Teodorovici, iată-ne și la final de rundă cu dedicații la pachet. Mi-am amintit de un alt super cântec al lui Aurelian Andreescu, Sus peste nori. Valeria Oțel sunt și aici în inima Moldovei vă dau întâlnire mâine, ca de obicei, începând cu ora 10, să petrecem alte ore cu muzica neamului împreună. Pe curând și audiție plăcută, să vă fie cu spor acest luni 22 iunie.

0: Matei. Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra Lati înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și Domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga

0: Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova participă la cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană, cu rezultate concrete în procesul de aderare, inclusiv finalizarea procesului de screening și deschiderea negocierilor pentru primul grup de capitole. Declarația a fost făcută de vicepreministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Astăzi, la Bruxelles, se desfășoară cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Moldova vine la acest summit cu rezultate. Am finalizat procesul de screening, am deschis negocierile pentru primul grup de capitole și continuăm reformele care apropie țara noastră de standardele europene, a afirmat Cristina Gerasimov, ne relatează Mod Press. La reuniune participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Președintele Parlamentului Igor Grosu efectuează în perioada 22-23 iunie curent o vizită oficială în Republica Cehă. Aceasta este întreprinsă la invitația omologului ceh, președintele Senatului Miloš Vystrčil, comunică Mold Press. Agenda vizitei include întrevederi cu oficiale Republicii Cehe, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale Moldo-Cehe, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. În cadrul vizitei, Igor Grosu va avea o întrevedere cu președintele Senatului Parlamentului Republicii Cehe, Miloš Vystrčil, urmată de o conferință de presă comună. De asemenea, speakerul Igor Grosu va avea discuții cu președintele Camerei Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Tomio Okamura. Programul mai include o întâlnire cu membrii grupului interparlamentar de prietenie, unde vor fi abordate oportunități de dezvoltare a cooperării dintre legislativele din cele două țări. Magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucane, au admis demersul procurorului în dosarul fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, SIS, Vasile Botnari. Instanța a dispus restituirea cauzei Procuraturii Municipiului Chișinău pentru reluarea urmăririi penale. Dosarul vizează transferul extralegal din septembrie 2018 a 5 profesori de la Liceul Orizont către Turcia. Pentru acest transfer, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea convenției în cauza OSDIL și a acordat fiecărui reclamant câte 25.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral, informează Mold Press. Bilanțul cazurilor confirmate de infectare cu Ebola în Republica Democratică Congo a depășit pragul de 1000 la circa o lună de la izbucnirea epidemiei în această țară, relatează luni agenția DPA, citată de Ager Press. Ministerul Informațiilor din capitala Kinshasa a anunțat că 254 dintre cei 1003 pacienți cu Ebola confirmați din 3 provincii au decedat, în timp ce 100 de persoane sunt considerate vindecate. Ministerul a precizat că 365 de pacienți sunt în prezent tratați în spitale și secții în care primesc îngrijiri medicale în izolare. Rata de mortalitate se situează în prezent în jurul valorii de 25%.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade de nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea verse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: date.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.net.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul acestui an cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFEM. Dintre acestea, 3.417 sunt șomeri, sau 31%, și 227 șomeri zilieri care au fost angajați în perioada determinată până la 3 luni, comunică Mold Press. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a subliniat că aceste rezultate demonstrează că investițiile în servicii moderne de ocupare și colaborarea cu angajatorii dau rezultate frumoase. Ne propunem să continuăm aceste eforturi astfel încât tot mai multe persoane să poată avea un loc de muncă stabil și bine remunerat aici, în Republica Moldova, a declarat Natalia Plugaru. Din totalul persoanelor angajate, 41% sunt femei, 19% au vârsta de 55 de ani și peste, 1,7% sunt persoane cu dizabilități, 0,5% sunt migranți reveniți de peste hotare, iar 21% de persoane angajate sunt persoane de etnie romă. Președintele raionului Taraclia, șeful Comisiei Construcții și un specialist în achiziții publice sunt vizați într-un dosar de trucare a licitațiilor și abuz de serviciu. Ofițerii anticorupție, în comun cu procurorii, desfășoară astăzi percheziții într-o cauză penală inițiată în acest sens, ne relatează Mold Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, persoanele sunt bănuite că ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbră de către președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. În cadrul documentării au fost fixate mai multe episoade în care suspecții ar fi negociat prețurile pentru anumite obiective și ar fi perfectat devize de cheltuieli cu volume majorate fictiv în interesul firmelor afiliate șefului Comisiei Construcții. Peste 4.000 de șoferi au fost sancționați în zilele de odihnă pentru abateri comise în traficul rutier. În această perioadă, 68 de conducători auto au fost depistați în stare de ebrietate, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1.932 de persoane au depășit limita de viteză, iar 694 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele semaforului. De asemenea, 161 de șoferi conduceau mașini fără revizia tehnică sau fără asigurare de răspundere civilă auto, iar 624 au oprit vehiculele în locuri interzise. Totodată, 77 de conducători auto au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar pe numele a 400 de persoane au fost întocmite procese verbale pentru necuplarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului în timpul șofatului. Eforturile diplomatice ale Europei privind eventualele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina vor fi coordonate îndeaproape cu Polonia, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german, după ce ministrul polonez de externe a susținut că Varșovia ar trebui să fie inclusă în orice negocieri, scrie TVP World. Stefan Cornelius, purtătorul de cuvânt al guvernului german, a afirmat că nu este momentul potrivit pentru a discuta despre formate sau participare, potrivit agenției poloneze de presă, care a citat agenția de știri germană DPA. El a adăugat, de asemenea, că nu sunt în curs de desfășurare negocieri în prezent și că Rusia nu și-a manifestat disponibilitatea de a intra în discuții.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: Al Brau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani. Pelmeni de porc vite Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Consumați cafea 3 în 1? Este extrem de populară datorită comodității. Într-un singur plic avem tot ce ne trebuie pentru o băutură rapidă și dulce, care ne dă impresia unei cafele cu lapte. Totuși, în spatele gustului plăcut și al ușurinței de preparare se ascund ingrediente care nu sunt nici pe departe sănătoase. Plicurile de cafea 3 în 1 sunt concepute pentru a oferi o băutură completă, combinând cafeaua instant cu îndulcitorii și cremă. Componentele principale sunt cafea instant, de obicei în cantitate redusă. Cafeaua instant este extrasă din boabe de cafea, dar este mult procesată și nu păstrează toate beneficiile unei cafele proaspăt preparate. Zahăr sau îndulcitori. Majoritatea plicurilor conțin cantități semnificative de zahăr sau îndulcitori artificiali, care contribuie la gustul dulce, dar pot adăuga și calorii în exces și pot influența negativ metabolismul. Și cremă, frișcă artificială. Aceasta nu este o cremă adevărată, ci un amestec de grăsimi vegetale hidrogenate, sirop de glucoză și stabilizatori. Acești compuși non-lactați sunt concepuți pentru a imita textura și gustul laptelui sau al smântânii, dar nu oferă niciun beneficiu nutritiv. Așadar, avem conținut ridicat de zahăr, avem grăsimi trans, avem îndulcitori artificiali. Cafeaua 3 în 1 poate părea o soluție rapidă, convenabilă pentru o doză de energie, dar consumul regulat al acestor plicuri poate avea efecte negative asupra sănătății. Pentru a ne proteja sănătatea, este recomandat să optăm pentru alternative mai naturale, mai sănătoase, cum ar fi cafeaua proaspăt măcinată, preparată acasă, fără adaosuri inutile. Să avem grijă de sănătate la orice vârstă, pentru că rămâne esența fericirii.

0: 28 iunie. Te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
9: La Radio Noroc

Radio Onorock.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Summitul Uniunea Europeană-Republica Moldova a început luni la Bruxelles. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întâmpinată la sediul Consiliului European de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Mold Press. În cadrul ceremoniei de întâmpinare a răsunat imnul Republicii Moldova și cel al Uniunii Europene. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Perspectiva aderării la Uniunea Europeană ne oferă puterea de a face schimbări importante și de a obține rezultate. Facem chiar mai mult decât ni se cere, asumându-ne reforme cu adevărat dificile pentru a fi pregătiți pentru integrarea în UE. Mesajul a fost transmis luni de președinta Maia Sandu în deschiderea summitului UE-Republica Moldova, care s-a desfășurat luni la Bruxelles, comunică Mold Press. Șefa statului a menționat că deschiderea primului cluster de negocieri marchează un moment istoric pentru țara noastră și oferă o oportunitate care trebuie valorificată pe deplin. Este minunat să revin la Bruxelles printre prieteni. Lunea trecută am deschis primul cluster al negocierilor de aderare, valori fundamentale, un moment de oportunitate reală. Astfel de momente sunt rare, de aceea trebuie să le valorificăm, a declarat Maia Sandu. Reprezentanții autorităților publice locale, a Inspectoratului pentru Protecția Mediului și ai organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova au efectuat în perioada 17-19 iunie o vizită de studiu în Delta Dunării și Parcul Național Munții Măcinului din România pentru a analiza bune practici privind managementul participativ al ariilor protejate, colaborarea cu comunitățile locale și dezvoltarea durabilă a serviciilor ecosistemice, relatează Mold Press. Potrivit EcoContact, scopul vizitei a fost analiza modelelor de guvernanță participativă a ariilor protejate, cu accent pe mecanismele de colaborare în gestionarea durabilă a serviciilor ecosistemice și în dezvoltarea regională. Delegația iraniană a părăsit luni Elveția cu destinația Teheran după o zi intensă de negocieri cu Statele Unite desfășurată duminică, în timp ce echipele tehnice ale celor două țări vor continua în cursul săptămânii discuțiile privind mecanismele de aplicare ale memorandumului de înțelegere, relatează EFE, preluat de Ager Press. Delegația Republicii Islamice, condusă de președintele Parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf și însoțită de ministrul de externe Abbas Araghchi, a plecat spre capitala iraniană după aproximativ 18 ore de întâlniri și consultări bilaterale și quadruple cu participarea Qatarului și Pakistanului ca mediatori, conform agenției Tasnim.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
10: Radio Noroc.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Librăria cărților interzise. Iată titlul din această ediție. Este o carte scrisă de Mark Levy, o adevărată declarație de dragoste față de cărți, care reaprinde dorința de a citi și de a iubi. Un librar pasionat este arestat într-o dimineață pentru o infracțiune de neimaginat. A încălcat legea vânzând cărți interzise. După 5 ani de închisoare, are o singură dorință: să-și recapete libertatea și librăria. Dar soarta decide altfel. În aceeași zi, îl întâlnește pe procurorul care l-a condamnat și o cunoaște pe Ana, care s-ar putea dovedi femeia visurilor sale. Ce poți face când ești prins între o dorință nestăpânită de răzbunare și o dorință irezistibilă de a iubi? Poți visa la un viitor fără să te fii împăcat cu trecutul? Iată întrebarea la care vom găsi răspunsul citind Librăria cărților interzise, scrisă de Mark Levy. Mark Levy este de 20 de ani scriitorul francez cel mai citit din întreaga lume, cu peste 50 de milioane de exemplare vândute și romane traduse în 50 de limbi. Apropo, a debutat în 2000 cu romanul Și dacă e adevărat, ecranizat în 2005 cu titlul Can Rai. Indiferent ce alegeți să citiți, lecturi plăcute vă doresc și cu multe învățăminte. Pe curând!
0: Radio Noroc.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astăzi la începutul celui de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, desfășurat astăzi la Bruxelles, că obiectivul autorităților este deschiderea cât mai rapidă a tuturor clusterelor de negocieri după lansarea săptămâna trecută a negocierilor pe primul cluster valori fundamentale, informează Mold Press. Un călduros bun venit, dragă Maia, este minunat să vă avem aici pentru al doilea summit cu Moldova. Avem două subiecte importante. Primul este, desigur, aderarea. Săptămâna trecută am deschis practic prima și cea mai importantă ușă, primul cluster, iar obiectivul trebuie să fie acum deschiderea cât mai rapidă a tuturor celorlalte clustere. Comisia a recomandat Consiliului deschiderea acestor clustere, a declarat Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene a subliniat că un subiect important al discuțiilor vizează planul de creștere al UE pentru Republica Moldova. În acest context, oficialul a salutat progresele obținute de Republica Moldova în implementarea reformelor. Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de vară a adunării parlamentare a Consiliului Europei, APCE, care are loc în perioada 22-26 iunie curent la Strasburg, Republica Franceză, comunică Mold Press. Din componența delegației fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina German, șeful delegației naționale la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca, Andrean Cheptonar, Natalia Davidov și Igor Dodon. Agenda sesiunii include dezbateri pe teme de actualitate, printre care protejarea democrației față de perturbările cauzate de inteligența artificială, combaterea represiunii transnaționale și situația democrației, drepturile omului și statului de drept în Iran. Un incendiu a izbucnit astăzi într-un bloc de locuite de pe strada Melestiu 16-2 din municipiul Chișinău. Echipele de pompieri acționează conform nivelului sporit de intervenție, în număr de 76 de angajați și 19 autospeciale, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, pompierii au stabilit că focul a cuprins o mansardă de la etajul 9 al blocului de locuit. În prezent, echipele sunt antrenate pentru localizarea și lichidarea incendiului. De asemenea, pentru evitarea intoxicației cu produsele de ardere, salvatorii evacuează locatarii, printre care se află și copii. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol. Angajații poliției asigură securizarea zonei, a comunicat IGSU. Echipele de medici se află la fața locului, fiind pregătite să acorde asistență în caz de necesitate. Kremlinul și-a exprimat luni îndoielile că relațiile dintre Rusia și Regatul Unit se vor îmbunătăți după demisia premierului britanic Keir Starmer, anunțată cu câteva ore mai devreme. Starmer a fost întotdeauna un partizan al menținerii acestora la nivelul zero, așa cum este situația în prezent, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice, potrivit Ager Press, care preia AFP. Moscova, a spus Peskov, nu poate evoca nimic deosebit în mandatul lui Starmer, care a cerut recent Rusiei împreună cu liderii Franței, Germaniei și Ucrainei încetarea rapidă a focului și deschiderea negocierilor de pace cu Kievul.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

publicitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 kg, ciardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Azbir 500 ml la 9 lei 99 bani. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda. A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25

0: în garanție. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva sfaturi de la dezvoltatori pentru a construi o casă în mod corect. Pentru a nu face greșeli și a regreta mai târziu, poți ține cont de o serie de sfaturi primite de la dezvoltatori cu experiență în domeniul imobiliar. Aspecte privind cumpărarea terenului pentru casă. Fundația casei este un element important al construcției, deci ea trebuie realizată cât mai corect, pentru că în caz contrar va fi dificil de reparat. Pentru asta este esențial de efectuat studii geologice în avans, pentru a afla informații despre adâncimea apei subterane, despre compoziția solului. La agenția imobiliară de unde ai cumpărat terenul probabil nu vei afla aceste date, prin urmare nu trebuie să crezi orbește în toate vorbele și informațiile primite de acolo. Dacă ai decis să cumperi un teren în pantă, vei avea cheltuieli în plus pentru construirea zidurilor de sprijin. Pentru a evita costurile acestea, ar trebui să alegi un teren plat. Dacă optezi pentru un teren ce are construcția începută și fundația deja realizată, trebuie să verifici dacă acea casă neterminată nu este cumva în stare proastă și trebuie consolidată, fapt ce implică alte costuri suplimentare. Pentru a ieși mai ieftin, recomandat ar fi să cumperi un proiect de casă gata realizat de o companie de renume, care trebuie doar implementat. Proiectul de casă se comandă din timp și este bine să fie pentru o casă standard, care să aibă, de exemplu, un etaj și mansardă pentru a economisi bani. Dacă alegi o casă veche și te gândești să o renovezi, s-ar putea să cheltui foarte mulți bani pentru consolidarea structurilor uzate sau restaurarea lor completă. Unii dezvoltatori consideră că doar un om bogat își poate permite să cumpere o casă foarte veche. În ziua de azi, oamenii aleg să cumpere case vechi, dar care nu sunt prea deteriorate sau, altfel spus, ei sunt interesați de locuințe la mâna a doua care sunt bune. Scopul lor este de a face economii financiare și de a avea o casă într-o zonă cu infrastructură dezvoltată. Ei trebuie însă neapărat să țină cont de uzura naturală a structurilor și să verifice dacă acea casă veche nu are cumva nevoie de reparații majore. În ultimii ani au devenit foarte populare casele din lemn sau care au mansarda din lemn. Grinzile se potrivesc la diferite tipuri de case, cum ar fi cele în stil industrial, în stil scandinav, în stil rustic sau cu mansarde. Un aspect important precizat de dezvoltatori este acela că nu trebuie să te hazardezi să cumperi materiale ieftine de construcție și de finisare pentru casă, pentru că acestea s-ar putea să nu garanteze durabilitatea locuinței în viitor. Pentru a nu greși, alege materiale certificate care sunt de calitate înaltă. Important este să cauți materialele din timp, pentru a fi sigur că vei avea tot ceea ce îți trebuie atunci când începi construcția casei. Pentru a finaliza cu succes construcția, ai nevoie de un antreprenor bun, de o echipă de constructori cu experiență care să realizeze lucrările. Foarte important este să închei un contract în care să fie specificate toate lucrările, termenii și prețul de plătit. În acesta trebuie să fie scrise și penalitățile ce se plătesc în caz de nerespectarea termenilor contractului. Lucrările de construcție ale fundației trebuie să fie realizate de o echipă de profesioniști, care să nu se abată de la proiectul stabilit inițial. Orice abatere va veni cu alte costuri suplimentare pentru reparații și achiziționarea de materiale necesare. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Bălț pe 107.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: citate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069 94534.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
14: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
16: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole, iar Comisia Europeană și Consiliul European confirmă că suntem gata. Să nu lăsăm acest moment să treacă. Noi ne vom ține de cuvânt și vom duce mai departe această responsabilitate pentru cetățenii noștri care merită pace, securitate și prosperitate acasă, în familia europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu în urma summitului UE Republica Moldova, care s-a desfășurat astăzi la Bruxelles, comunică Mold Press. În cadrul unei conferințe de presă susținute în comun cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, șefa statului a mulțumit pentru parteneriatul de durată dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană va debursa către țara noastră fonduri în valoare totală de 503 milioane de euro prin planul de creștere, dacă țara noastră va realiza reformele asumate până la finalul acestui an. Totodată, Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de 120 de milioane de euro pentru anul 2026, destinat consolidării capacităților de securitate ale Republicii Moldova. Alte 11 milioane de euro vor fi alocate pentru consolidarea rezilienței împotriva atacurilor hibride, iar 17 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de frontieră. Anunțul a fost făcut astăzi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, desfășurat astăzi la Bruxelles, informează Mold Press. Președinta Comisiei Europene a menționat că până în prezent Republica Moldova a avansat în implementarea reformelor, fapt care a permis debursarea 504 milioane de euro din planul de creștere al UE pentru Moldova. Un motociclist de 18 ani aflat în stare de ebrietate s-a izbit într-o mașină de poliție care se deplasa la o chemare. Impactul s-a produs în seara zilei de ieri în localitatea Mărinești din raionul Sângerei, comunică Mold Press. Potrivit inspectoratului general al poliției, tânărul aflat în stare de ebrietate și fără permis de conducere, în timp ce conducea o motocicletă nenmatriculată, s-a izbit în autospeciala de serviciu a poliției care se deplasa la o chemare cu semnalele sonore și luminoase în funcțiune. Rezultatele testării alcooloscopice a tânărului au indicat o concentrație de 0,18 mg per litru de alcool în aerul expirat. La scurt timp după producerea accidentului, un grup de persoane acționând din intenții huliganice a deteriorat mașina poliției. Pe lângă documentarea accidentului rutier, pe caz a fost inițiat un proces pentru huliganism. Polițiștii continuă acțiunile de stabilire a tuturor circumstanțelor cazului. Autoritățile ruse de ocupație din peninsula ucraineană Crimeea au anunțat luni anularea tuturor taberelor de vară și a altor activități de agrement pentru copii până în septembrie, invocând motive de securitate. În Republica Crimeea, de la ora 11 pe 22 iunie până la 1 septembrie curent, rezervările, admiterele și cazarea copiilor la facilitățile de agrement situate în Republică sunt suspendate, a anunțat guvernatorul regional Sergei Aksionov pe canalul său de Telegram, informează EF, preluată de Ager Press. Oficialul a precizat că participarea la alte evenimente turistice și de altă natură este de asemenea anulată.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade de nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Altei. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 0790303444 sau intră pe smart-climat.md.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
13: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: date.
1: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: rok. Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Summitul Uniunea Europeană-Republica Moldova a început luni la Bruxelles. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întâmpinată la sediul Consiliului European de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Mold Press. În cadrul ceremoniei de întâmpinare a răsunat imnul Republicii Moldova și cel al Uniunii Europene. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole Valori Fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova.
1: Judecătoria Chișinău a dispus reluarea urmăririi penale în dosarul fostului director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, privind expulzarea ilegală a profesorilor turci din septembrie 2018. Instanța a admis parțial demersul procurorilor și a restituit cauza. Pentru identificarea coautorilor și extinderea investigațiilor față de alte persoane implicate în operațiune, magistrații au precizat că măsura nu afectează condamnarea definitivă a lui Vasile Botnari din anul 2020. Decizia intervine pe fondul stagnării de peste 4 ani a anchetei separate privind alți oficiali de rang înalt, context în care Asociația Promolex avertizează asupra riscului de prescripție a faptelor. Hotărârea urmează deciziei CEDO din cauza OSDIL, prin care Republica Moldova a fost condamnată pentru privare arbitrară de libertate a profesorilor. Totodată, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a cerut recent accelerarea procedurilor penale și finalizarea regulamentului subcomisiei parlamentare de control asupra SIS. Autoritățile de la Chișinău au termen până la 12 septembrie pentru a prezenta informații actualizate privind executarea deciziilor europene.
2: Perspectiva aderării la Uniunea Europeană ne oferă puterea de a face schimbări importante și de a obține rezultate. Facem chiar mai mult decât ni se cere, asumându-ne reforme cu adevărat dificile pentru a fi pregătiți pentru integrarea în UE. Mesajul a fost transmis luni de președinta Maia Sandu în deschiderea summitului UE-Republica Moldova, care s-a desfășurat luni la Bruxelles, comunică Mold Press. Șefa statului a menționat că deschiderea primului cluster de negocieri marchează un moment istoric pentru țara noastră și oferă o oportunitate care trebuie valorificată pe deplin. Este minunat să revin la Bruxelles printre prieteni. Lunea trecută am deschis primul cluster al negocierilor de aderare Valori Fundamentale, un moment de oportunitate reală. Astfel de momente sunt rare, de aceea trebuie să le valorificăm, a declarat Maia Sandu.
1: Statul a alocat aproape 38,8 milioane lei pentru compensarea facturilor la energie în zona de securitate în sezonul rece 2025-2026, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 11.000 de familii din localitățile de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului, au primit lunar acest sprijin monetar. Mecanismul standardizat acoperă diferența dintre tarifele oficiale stabilite de ANRE și prețurile mai mici din regiunea transnistreană, în limitele a 350 de metri cub de gaz și 100 de kWh. Ministerul precizează că suma este în scădere față de sezonul anterior, când compensațiile au depășit 46 de milioane de lei. De asemenea, autoritățile subliniază că pentru asigurarea transparenței banilor publici, din suma finală sunt scăzute alte ajutoare financiare primite de beneficiari, evitându-se astfel dublarea sprijinului. Măsura vizează locuitorii din mai multe sate din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi, aprobate prin legea pentru compensarea diferențelor de tarife.
2: Delegația iraniană a părăsit luni Elveția cu destinația Teheran după o zi intensă de negocieri cu Statele Unite desfășurată duminică, în timp ce echipele tehnice ale celor două țări vor continua în cursul săptămânii discuțiile privind mecanismele de aplicare ale memorandumului de înțelegere, relatează EF preluată de Ager Press. Delegația Republicii Islamice, condusă de președintele Parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf și însoțită de ministrul de externe Abbas Araghchi, a plecat spre capitala iraniană după aproximativ 18 ore de întâlniri și consultări bilaterale și quadruple cu participarea Qatarului și Pakistanului ca mediatori, conform agenției Tasnim.
1: Premierul Marii Britanii Keir Starmer și-a anunțat luni demisia din funcția de lider al Partidului Laburist, decizie care atrage automat și plecarea sa din fruntea guvernului britanic. Anunțul a fost făcut după ce Starmer a discutat cu Charles al III-lea și a recunoscut că nu mai beneficiază de sprijinul necesar pentru a conduce partidul la următoarele alegeri generale. Starmer a afirmat că acceptă cu demnitate verdictul colegilor din Partidul Laburist și a subliniat că toate deciziile luate în timpul mandatului său au avut ca obiectiv interes restul Marii Britanii. El a anunțat că va rămâne în funcția de prim-ministru doar până la alegerea unui nou lider al formațiunii pentru a asigura un transfer ordonat al puterii. Keir Starmer a condus guvernul britanic timp de mai puțin de 2 ani după victoria categorică obținută de laburiști la alegerile din 2024. În mesajul de rămas bun, acesta a amintit că a preluat partidul într-o perioadă dificilă și că a reușit să le readucă la guvernare, insistând că mandatul său a urmărit modernizarea țării, consolidarea economiei și refacerea încrederii în instituțiile statului. Procesul de alegere a noului lider al Partidului Laburist va începe în luna iulie, iar succesorul lui Starmer ar urma să fie desemnat înainte de reluarea activității Parlamentului Britanic la începutul lunii septembrie. Favorit pentru preluarea conducerii este Andy Burnham, unul dintre cei mai influenți lideri ai formațiunii.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade de nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Matei.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit.

0: venit oriunde în țară. Enter!
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Altei. Girii devine și mai aproape. Girii Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Girii.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
3: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astăzi la începutul celui de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, desfășurat astăzi la Bruxelles, că obiectivul autorităților este deschiderea cât mai rapidă a tuturor clusterelor de negocieri după lansarea săptămâna trecută a negocierilor pe primul cluster Valori Fundamentale, informează Mold Press. Un călduros bun venit, dragă Maia! Este minunat să vă avem aici pentru al doilea summit cu Moldova. Avem două subiecte importante. Primul este desigur aderarea. Săptămâna trecută am deschis practic prima și cea mai importantă ușă, primul cluster, iar obiectivul trebuie să fie acum deschiderea cât mai rapidă a tuturor celorlalte clustere. Comisia a recomandat Consiliului deschiderea acestor clustere, a declarat Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene a subliniat că un subiect important al discuțiilor vizează planul de creștere al UE pentru Republica Moldova. În acest context, oficialul a salutat progresele obținute de Republica Moldova în implementarea reformelor. Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de vară a adunării parlamentare a Consiliului Europei, APCE, care are loc în perioada 22-26 iunie curent la Strasburg, Republica Franceză, comunică Mold Press. Din componența delegației fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina German, șeful delegației naționale la APCE, deputatul Ion Groza, precum și membrii delegației, deputații Veronica Roșca, Andrean Cheptonar, Natalia Davidov și Igor Dodon. Agenda sesiunii include dezbateri pe teme de actualitate, printre care protejarea democrației față de perturbările cauzate de inteligența artificială, combaterea represiunii transnaționale și situația democrației, drepturile omului și statului de drept în Iran. Un incendiu a izbucnit astăzi într-un bloc de locuit de pe strada Melestiu 16-2 din municipiul Chișinău. Echipele de pompieri acționează conform nivelului sporit de intervenție, în număr de 76 de angajați și 19 autospeciale, relatează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, pompierii au stabilit că focul a cuprins o mansardă de la etajul 9 al blocului de locuit. În prezent, echipele sunt antrenate pentru localizarea și lichidarea incendiului. De asemenea, pentru evitarea intoxicației cu produsele de ardere, salvatorii evacuează locatarii, printre care se află și copii. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol. Angajații poliției asigură securizarea zonei, a comunicat IGSU. Echipele de medici se află la fața locului, fiind pregătite să acorde asistență în caz de necesitate. Kremlinul și-a exprimat luni îndoielile că relațiile dintre Rusia și Regatul Unit se vor îmbunătăți după demisia premierului britanic Keir Starmer, anunțată cu câteva ore mai devreme. Starmer a fost întotdeauna un partizan al menținerii acestora la nivelul zero, așa cum este situația în prezent, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă zilnice, potrivit Agerpres, care preia AFP. Moscova, a spus Peskov, nu poate evoca nimic deosebit în mandatul lui Starmer, care a cerut recent Rusiei împreună cu liderii Franței, Germaniei și Ucrainei încetarea rapidă a focului și deschiderea negocierilor de pace cu Kievul.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 15 grade în nordul țării și 20 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 16 și 19 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: a bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia

0: fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Direcția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Radio Noroc.

0: Matei.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Rock, ora 21. De ți-i bine sau ți-e rău, la noroc găsești cântecul tău. Radio Noroc. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Noroc.

йому недорого. Те, що казки димуть м'єдом,

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Într-o lume grăbită,

publicitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc din prag, ai un zdrăvan. Uite un moștace-ntoiat,

zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc. Într-o lume grăbită,

nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc, lider de audiență la nivel național.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc, vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

e greu să înțelegi. Cu ochii plini de lacrimi, când nu mai ai putere, iubirea să-ți o arde în tot ce a fost frumos, ce s-a născut în șoapte, ușor s-a destrămat și a dispărut.

0: Radio Ono Rock.
1: Mama, ce mulți latine.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte

dopiero se așează pe flori. Dacă viața mea are vreun rost, tu ești de vină. Ești femeie pe care iubesc, ești a mea și mereu te doresc. Tu ești mama copiilor mei, Antonina. Și doar tu m-ai făcut fericit, mi-ai dat tot, toate ce mi le-am dorit. Pentru asta